0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USA har gitt beskjed til europeiske allierte om at de må vente lenger på våpen de har bestilt, det skriver Financial Times. Forsinkelsene rammer land som Storbritannia, Polen og de baltiske landene. Årsaken krigen mot Iran, som tærer kraftig på USAs egne lagre av ammunisjon og militært utstyr, ifølge avisen. Reuters skriver at amerikanske myndigheter allerede har informert flere land om at leveranser blir utsatt. Flere europeiske ledere skal være bekymret for at dette svekker deres egen forsvarsevne. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland i løpet av det neste året, det bekrefter Pentagon. Beslutningen kommer etter at president Donald Trump har kritisert Tyskland for å ikke bidra nok i den pågående krigen mot Iran. Men dette likevel bare en brøkdel av USAs soldater i Tyskland. En ny tolløkning vil skape økt uforutsigbarhet for bilindustrien og for norske underleverandører, det mener internasjonal direktør i NHO, Petter Tollefsen. President Donald Trump truet i kveld med at USA vil ilegge en toll på 25% på europeiske biler og lastebiler fra neste uke. Petter Tollefsen internasjonal direktør i NHO.
1: Norske bedrifter viktige underleverandører inn i europeisk bilindustri, enten det på avanserte komponenter, på materiale eller på andre bestanddeler. Og dersom europeisk bilindustri får problemer som følge av dette, så får norske underleverandører også problemer.
0: Det stor skogbrandfare i Sør-Norge, det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Avdelingsdirektør i DSB, Johan Marius Ly, sier at dagen i dag har vært preget av flere branner.
2: Det har vært en travel dag i dag. Det har vært mange skogbrannhelikopter i aksjon på 7 forskjellige branner. I tillegg er det jo branner som de kommunale brann- og redningsvesenene har håndtert uten at de hadde bistand av skogbrannhelikopter. Så det har vært en travel dag med tanke på skogbrann og naturbranner. Det viktigste nå å følge farevarslene og unngå bruk av åpen ild i naturen. Ikke gjør egne vurderinger.
0: Og i helgen så det meldt om stor fare for gress- og lyngbrann i Vestland, Rogaland, Agder og Østlandet med spredningsfare på grunn av vind. Så tar vi med at en mann i 40-årene bekreftet omkommet etter det som fremstår som en fallulykke i Vannylen i Møre og Romsdal nå i natt. Pårørende varslet, det melder politiet. Mannen ble funnet av et redningshelikopter under en leteaksjon. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Urørt. Månens urørt.
1: Er Kispa med låta Common Ground.
2: Hei, jeg er Kispa, og jeg er månens urørt for april med låta mi Common Ground. Den kan du høre på mens du løper fra enten forpliktelser eller...

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Jumbojetten USAs president Donald Trump har fått I gave fra Qatar snart ferdigstilt og skal være klar til å bruke som presidentfly I sommer, opplyser USAs flyvåpen. Det har blitt stilt mange etiske spørsmål ved gaven fra Qatar, som verdt flere hundre millioner dollar. Det har også vært bekymringer for sikkerhetsaspektet ved å bruke et fly donert av en fremmed makt som presidentfly, ofte omtalt som Air Force One. Trump planlegger å beholde flyet en Boeing 747, også etter at han går av som president. Trump truer med en toll på 25% fra neste uke på europeiske biler og lastebiler som importeres til USA. Trump anklager EU for å ikke overholde handelsavtalen. Korrespondent Peter Svår forklarer hva Trumps trusler har å si for avtalen.
1: Ja, det vil nok gjøre de forhandlingene vanskeligere, og det kanskje også meningen at Trump ønsker å legge et press inn der. Nå endrer jo disse tollsatsene seg med humøret nærmest dag for dag. Senest I går endret Trump tollen på skotsk whisky som en gest til Kong Charles som var på besøk her. Men den bestemmelsen Trump vil bruke for å øke tollen på europeiske biler ikke den samme bestemmelsen som høyesterett tidligere har kjent ugyldig, og dermed så har han mulighet til å gjøre dette.
0: Mens debatten om avgiftskutt på drivstoff pågår over hele Europa, har Litauen valgt en annen strategi for å få ned forbruket. Der har regjeringen halvert prisen på togreiser I 2 måneder.
2: That's 45 cents per ticket.
3: Du kan reise fra Litauens hovedstad Vilnius til flyplassen for under 5 kroner. For nå det halv pris på alle togreiser I landet, som et tiltak mot høye drivstoffpriser. Passasjer Inga tror det gjør at flere gir toget en sjanse.
2: Yes, I think that at least encourages to try.
0: Reporter var Susanne Njølstad Skansen. Israel har sluppet fri 176 aktivister på Kreta etter å ha boret en nødhjelpskonvoi til Gaza tidligere I uken. Minst 31 av de løslatte trengte legehjelp etter aksjonen som skjedde I internasjonalt farvann, det opplyser greske myndigheter. 2 ledere I hjelpeaksjonen fortsatt I israelsk varetekt. Regjeringene I Spania og Brasil kaller det bortføring og brudd på folkeretten. Arrangøren Global Summit Flotilla hevder aktivistene ble mishandlet ombord på israelske skip. Det uklart hva som har skjedd med 5 norske deltakere, skriver NTB. Israel avviser at de hindrer nødhjelp til Gaza og anklager aktivistene for å støtte Hamas. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland I løpet av det neste året, det bekrefter Pentagon. Dette likevel bare en liten brøkdel av USAs soldater I Tyskland. Bakgrunnen en krangel mellom Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz. Merz har kritisert USAs strategi mot Iran, mens Trump har anklaget Merz for å godta at Iran får atomvåpen. Og Trump sier han ikke fornøyd med Irans siste forhandlingsutspill. Detaljene ikke kjent. Han utelukker ikke å angripe Iran igjen. Det nå 60 dager siden krigen begynte. Iran vil gjøre en avtale fordi de ikke har noen militære igjen, men ikke fornøyd, sa Trump.
1: Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it.
2: Slik tilstanden nå. Noen skip kommer gjennom Hormuz-stredet. De som har en avtale med Iran. Utenfor stredet stanser USAs skip som kommer fra iranske havner. Trafikken inn og ut bare en tidel av den som var før krigen. Hundrevis av skip ligger utenfor kysten, venter på at krigen skal slutte. Men det kan bli verre før det blir bedre, for Trump avviser ikke at han vil begynne å bombe igjen.
0: Myanmars president har bestemt at Nobelfredsprisvinner Aung San Suu Kyi skal sone resten av fengselsstraffen I husarrest, det meldte statlige medier I går natt. Suu Kyi ble pågrepet etter militærkuppet I 2021, siden da har hun vært isolert fra omverdenen. Direktør Christian Berg-Harpviken ved Nobelinstituttet sier de følger nøye med på situasjonen hennes.
3: Det faktisk ikke lenge siden jeg hadde sønnen til Aung San Suu Kyi på besøk på Nobelinstituttet og snakket lenge med han, og det klart at det også stor grunn til bekymring for hennes helsesituasjon og hennes soningsforhold. Og det jo et håp om at det kan endre seg, men det ingen klare indikasjoner på det, så måten myndighetene I hennes hjemland, Myanmar, behandler henne på som politisk leder jo selvfølgelig også helt uakseptabel.
0: Minst 13 mennesker drept I israelske luftangrep I Sør-Libanon fredag, ifølge libanesiske helsemyndigheter. Blant de drepte I landsbyen Habush skal det være både en kvinne og et barn. Angrepene skjedde til tross for våpenhvilen som startet 17. April. Samtidig har Hezbollah avfyrt raketter og droner mot Nord-Israel, det skriver israelske medier. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: her er NRK Nyheter klokken 7. Separatister i den oljerike provinsen Alberta i Kanada vil kreve en folkeavstemning om løsrivelse. Gruppen bak kravet sier de har samlet inn mer enn de 178 000 underskriftene som trengs for å tvinge saken frem. Misnøyen handler i hovedsak om hvordan myndighetene i hovedstaden Ottawa styrer oljeindustrien i provinsen Alberta. Målinger viser at rundt 30% av innbyggerne støtter løsrivelse, noe som historisk høyt. I USA har en domstol lagt ned midlertidig forbud mot å sende abortpiller i posten. Det har vært en viktig abortmetode for kvinner som bor i delstater med strenge abortregler. Søksmålet ble startet av delstaten Louisiana fordi praksisen undergraver delstatens egne lover, som sier at et foster har rettigheter fra unnfangelsen. Det ventet at saken blir anket til høyesterett. I 2022 fjernet høyesterett den landsdekkende retten til abort i USA. Å skape jobber den beste form for bistand, det var budskapet til direktøren i Verdensbanken som besøkte norske politikere og næringsliv denne uken. Ajay Banga leder verdens største bank for utvikling og miljø og vil ha private bedrifter til å ansette i utviklingsland.
1: The government enables by creating the right infrastructure and regulations and governance, but 90% of jobs are created by the private sector.
2: 9 av 10 jobber i verden skapes av privat næringsliv, sier Ajay Banga. Milliardene av dollar som Verdensbanken og den tidligere toppsjefen i Mastercard forvalte, skal derfor støtte opp under det å skape jobber. Men ikke alene, Banga var i Norge for å friste enda flere private investorer til å hjelpe næringsliv i utviklingsland.
1: I said 1.2 billion young people will become 18 years of age in the coming 15 years. Think what a power of growth for the future of our world they could be if you would give them a chance to have the dignity that a job provides or an income provides that they earn themselves.
0: 1,2 milliarder unge i utviklingsland blir voksne i løpet av få år og har et enormt potensial om de har en verdig jobb, sier Verdensbankens direktør Ajay Banga. Og du kan høre mer om dette på Urix på NRK P2 etter klokken 11. Luftambulansen kalt ut etter det politiet sier fremstår som en alvorlig trafikkulykke i Froland i Agder. Bilføreren var alene i bilen som kjørte av veien og havnet på taket i ulykken, opplyser politiet. En mann i 40-årene bekreftet omkommet etter det som fremstår som en fallulykke i Vanylven i Møre og Romsdal. Pårørende varslet, melder politiet i natt. Mannen ble funnet av et redningshelikopter under en leteaksjon som ble satt i gang fordi han ikke hadde kommet hjem til avtalt tid. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

P3. I had a dream. I got everything I wanted.

0: Her NRK Nyheter klokken 8. En person fraktet i sykehus etter det politiet sier fremstår som en alvorlig trafikkulykke på Frolandsveien i Agder. Bilføreren var alene i bilen som kjørte av veien og havnet på taket, opplyser Agder politidistrikt. Trafikken forbi ulykkesstedet ved Frolands Verk blir omdirigert. I går satte Israel 176 Gaza-aktivister i land på Kreta etter å ha boret en nødhjelpskonvoi til Gaza tidligere i uken. To aktivister fortsatt i fangenskap. Israel beskyldes for både bortføring og mishandling.
1: Det var onsdag at den israelske marinen stoppet 22 av fartøyene i Gaza-konvoien med nødhjelp i internasjonalt farvann over 900 kilometer fra Gaza. Ifølge arrangøren Global Summit Flotilla ble over 180 sivile tatt til fange og utsatt for det de kaller 40 timer med kalkulert ondskap. De hevder aktivister ble sparket, nektet mat og tvunget til å sove på våte gulv. Over 30 av de løslatte trengte legehjelp da de kom til Kreta, opplyser greske myndigheter. Spania og Brasil kaller det skamløst ulovlig og bortføring. Israel har ikke kommentert anklagene om mishandling.
0: Vår reporter Tonje Grimstad. Det foreløpig ikke kjent hvordan det går med de fem norske borgerne som var med konvoien. Å skape jobber den beste form for bistand. Det var budskapet til direktør Ajay Banga i Verdensbanken, som besøkte norske politikere og næringsliv denne uken. Verdens største bank for utvikling og miljø vil ha private bedrifter til å ansette i utviklingsland, og støtter allerede norske prosjekter. Selskapet Skatec sysselsetter flere tusen når de bygger ut fornybar energi i land som Egypt. Konsernsjef Terje Pilskog sier norske investorer må huske tre ting før de satser i Afrika.
2: For det første så er det jo ganske mange forskjellige land, det er 54 forskjellige land, så det er store forskjeller mellom de forskjellige landene også i Afrika. Og så har du en situasjon hvor kreditverdigheten er dårligere, hvor den økonomiske situasjonen i landet er mer krevende. Så det er viktig at du forstår risikene godt, så er det viktig at du finner gode partnere. Den støtten vi får fra Verdensbanken, både i forhold til garantier som de kan stille, men også den jobben Verdensbanken gjør i forhold til å styrke myndighetsutøvelsene i afrikanske land, er veldig viktig.
0: Separatister i den oljerike provinsbyen Alberta i Canada vil kreve folkeavstemning om løsrivelse. Misnøyen handler i hovedsak om hvordan myndigheten i hovedstaden Ottawa styrer oljeindustrien i provinsen Alberta. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.

0: NRK Nyheter klokken 9. En person er fraktet til sykehus etter det politiet sier fremstår som en alvorlig trafikkulykke på Frolandsveien i Agder. Bilføreren var alene i bilen, som kjørte av veien og havnet på taket, opplyser Agder politidistrikt. Politiets operasjonsleder Ole Robert Strandhagen sier at ulykkesgruppen til Statens vegvesen er tilkalt.
1: Ut ifra skadene på kjøretøyene så fremstår det som en alvorlig ulykke. Og da må vi gjøre undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd der.
0: Trafikken forbi ulykkesstedet ved Frolands Verk blir omdirigert. En mann i 20-årene kjørte i morges i 123 km i timen i en 60-sone i Namsos. Mannen ble fanget opp av en politipatrulje som holdt laserkontroll på Namdalsbroen, skriver operasjonsleder Bjørn Rune Selgren i Trøndelag politidistrikt i politiloggen. I tillegg til at førerkortet ble beslaglagt på stedet, har politiet opprettet straffesak mot mannen. Brannvesene melder at de har kontroll etter at det begynte å brenne i en bolig i Modum i natt. Alle beboerne ute, og flere naboer ble evakuert. Det var 4 personer i huset da det begynte å brenne, opplyste Sør-Øst politidistrikt i natt. En skal ha fått lettere brannskader. Politiet melder nå at etterslukning pågår. Høy oljepris på grunn av krigen i Midtøsten gjør at det er mer interesse for elbiler, også i verdens største marked. For mens vi i Norge kjøper flere og flere elbiler fra Kina, har interessen vært mer lunkent blant kinesere selv. På den store bilmessen i Beijing fikk både kinesiske og utenlandske bilmerker drahjelp av kjente påvirkere som Xu Xijin.
2: Drivstoffprisene har irritert meg mye i det siste. Før avviste jeg virkelig elbiler. De så stygge ut og hadde ingen kjøreopplevelse. Men nå, med utviklingen av elbiler, gir det bare kjøreopplevelser og komfort.
3: Økte råvarepriser gjør også elbiler dyrere. Men Volkswagen tror den geopolitiske krisen konverterer Kinas siste tvilere til el- og hybrid.
4: When the gas prices then go up, for example, this can then indeed be a final push.
0: Det sa Sascha Scholz, som er Volkswagens markedsdirektør i Kina, til Asia-korrespondent Philip Lothe. Det blir mer om dette i Urix NRK P2 klokken 11. NRK Nyheter, Otto Haug.

0: gode vei. De vet fortsatt vår gode vei.
1: Det var Karpe med Karpe for Life. Eller i hvert fall litt grann til da, for de legger jo opp.
2: Lørdagsrådet.
3: Lørdagsrådet.
2: Med Live Nelvik.
3: P3.
1: I dag skal det bare bli ren skjær nytelse å være her i lørdagsrådet, det i hvert fall det jeg tror, for jeg vet hvem som skal være rådgiver i dag. Det Ingrid Gjessing Linhave. Før var hun NRKs, men nå hun bare hele Norges. Det Thomas Gullestad, som du ser som doktor i tv-serien Liss på NRK. Og så det også NRKs egen. For hun blitt NRKs egen, Nora Svenningsen. Og de skal sammen, ja, jeg nevnte jo kumøkk og svigerforeldre, men det også kjærlighet og dating, såkalte røde flagg, eller de egentlig så røde? Vi skal gjøre vårt beste for å løse dine problemer. Det jo det vi prøver på hver eneste lørdag. Vit det, alt vi sier kommer fra et godt sted med bare et stort ønske om at du skal få det litt bedre. Mailadressen vår, det lr-nrk.no. Kun på den måten kan problemet ditt havne i vår inbox, og så videre inn i dette programmet som kalles Lørdagsrådet. Fast her har vi ukas tilbakemelding. Det da vi får vite at det litt mailing fram og tilbake. Først kommer problemet, så prøver vi å løse det, og så elsker vi da å etterpå få høre hvordan det har gått. Og du og vi skal få høre fra Anna, men det blir først etter vi har hørt Alec Benjamin og Devil Doesn't Bargain. The devil.

0: Alec Benjamin og Devil Doesn't Bargain. Ukas tilbakemelding, og det må ikke du få høy pulsa, enten du tenker sånn, å nei, hva Anna, var det problemet igjen? Eller, å nei, det har jeg ikke hørt. Her problemet som Anna sendte inn til oss. Altså hun skrev jo, dette var i november faktisk, så sto hun fast i et litt vanskelig forhold for kjæresten til Anna. Han hadde det veldig kjipt for tiden, var vel det hun skrev. Han hadde mange ting som gikk imot han. Anna og kjæresten de var et avstandsforhold, og hun prøvde så godt hun kunne å hjelpe. Da oftest på avstand, og så hadde de selvfølgelig jevnlige møter også. Og listen av hva hun prøvde, den var helt utrolig lang. Det var dra ut og spise, overraske med kort, oppfordret han til å gå turer alene, chille på FaceTime, og ja, hun prøvde å gripe tak i alle positive ting, men det var liksom ingenting som løftet denne kjæresten. Og så man jo glad i kjæresten sin, men til slutt så havnet Anna et sted hvor hun tenkte, er det noe å hente her? Hva gjør jeg nå? Jeg har prøvd alt. Og rådene som Anna fikk, de kom ut av munnen på rådgiverne da, Silje Nordnes, Torbjørn Røe Isaksen og Arianne Engebø.
1: Fader, da, det var jo litt vanskelig det her, fordi at det er et eller annet med at antageligvis så sitter nok han på andre siden og er klar over at han ikke er en god kjæreste. Og han er kanskje redd for at han er på en måte for tung for hun, og at det på en måte også er med på å gjøre det liksom enda seigere.
2: Ja, og så er det litt sånn tilbøyelig til sånn, du kan ikke hjelpe folk som ikke vil hjelpe seg selv, på et eller annet punkt som jeg passer på meg selv også, så da må du si frem det, men det må man gjøre personlig. Altså ikke over FaceTime eller et eller annet sånt, tror jeg er utrolig viktig, vente med det til de faktisk er sammen. Men så er jo en annen måte, og hvis kanskje litt av problemet her er at Anna vet ikke hvordan hun skal hjelpe, men vil så gjerne hjelpe, kanskje hun må slutte å tenke det. Kanskje hun må tenke at det beste jeg kan gjøre, nå har jeg prøvd masse forskjellig, som sikkert mange vil gi til råd om, det beste jeg kan gjøre i en periode, det er bare å bare være der.
1: Og så må Anna bare passe på at hun har andre ting rundt seg, som hun kan lene seg på. Gode venner, eller gode familie, eller gå til psykolog selv, sånn at hun passer på at hun har det hun trenger.
3: Du hører Lørdagsrådet på NRK P3.
0: Og nå har vi fått tilbakemelding, og sånn, vet du hva, innimellom så tar det litt tid i livet. Man kan ikke bare sende dagen etterpå, det løste seg, eller det løste seg ikke. Så jeg setter faktisk litt pris på at det går litt tid mellom at vi løser problem og vi hører fra dere. Her står det, kjære fine lørdagsrådet. Så, problemet løste seg vel selv ved at vi slo opp en liten stund etter at dere tok det opp. Jeg prøvde å gjøre som Torbjørn sa, og ikke hjelpe, bare være der, men det ble vanskelig det også. Torbjørn sa det med at problemene hans kanskje blir en selvoppfyllende profeti, noe jeg tror det ble. Når Silje sa at han antageligvis sitter på den andre siden og er klar over at han ikke er en god kjæreste, og var redd for at han er for lite for meg, så var nok det ganske korrekt. Det var en av grunnene han ga for at han ville avslutte det. Vi pratet en del om situasjonen og ble enige i at det kanskje ikke er best å være sammen. Han har siden angret og ville prøve på nytt, noe vi gjorde i en kort periode, men da kjente jeg på det livet sa, hva vil du? Og jeg kjente at dette vil jeg ikke, til tross for at jeg elsker han. Han klarte ikke å være en kjæreste, og det ble rett og slett for vondt for meg. Det har vært noen utrolig harde måneder, men jeg kjenner nå at det var den rette avgjørelsen. Oppstoppernese fra Anna, og oppstoppernese det er Lørdagsrådets uoffisielle fantegn hvis vi møtes. Og det glemmer vi kanskje å si ofte nok, men rette avgjørelser, de trenger ikke nødvendigvis å være gode, nei. De kan gjøre kjempevondt.

0: Holly Humberstone og Die Happy. Jeg synes bare navnet Holly Humberstone var så litt sånn der røyke inne. Hun er sånn godt voksen dame som røyker inne, men så er hun fresh, ung kvinne som faktisk skal spille i Norge i september, kan jeg informere om. Så hvis du likte dette, så skjer det i Oslo 23. september. Jeg dobbeltsjekker 23. Det stemmer. Ok, Håkon, jeg lovet at du skulle få hjelp, og den hjelpen starter jo egentlig bare med at jeg leser mailen som du har sendt til oss. Mailadressen vår er lr-nrk.no. Hei fine lørdagsrådet, skriver Håkon. Jeg har en kamerat som jeg gjerne skulle vært mer sammen med, men hvor det er veldig vanskelig å få til å treffes bare vi to. Han lever småbarnslivet med kone og to små barn, hvorpå jeg har store barn, så sånn sett lever vi to forskjellige liv. Der hvor jeg er helt fri, med tanke på å kunne reise på besøk når det passer, er han naturlig nok mer låst på grunn av barn. Men det er jo på ingen måte umulig å pleie et vennskap selv om han har små barn. Han er veldig flink til å ringe og gjør dette et par ganger i uken. Han ringer veldig ofte når han kjører bil og er på vei et sted, og plutselig så er han fremme dit han skal og må kjappe seg og legge på, gjerne når man er midt i en fortelling. Jeg er av typen som mye heller vil møtes ansikt til ansikt og sitte og prate litt mer ordentlig enn disse telefonsamtalene som ofte blir mye mer pjatt mens han kjører fra et sted til et annet. Innimellom inviterer jeg han hjem, men da kontrer han som regel alltid og vil at jeg skal komme dit i stedet. Det er jo hyggelig å møtes uansett, men da blir jo jeg sittende med han og to barn som flyr rundt, og dermed blir det jo også her ganske håpløst. Vi får liksom aldri vært sammen, bare vi to. Han er av den distré typen, så det å planlegge et møte litt frem i tid er heller ikke lett, for det blir ofte glemt. Hvordan skal jeg gå frem for å få vært litt mer med kameraten min? Hilsen Håkon. Dette kunne også vært en mail sendt inn av min venninne, hvor mine venninner ville vært Håkon, og jeg er personen i mailen med småbarn.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent igjen en problemstilling så innmari.
0: Oi.
1: Som dette.
2: Hvem er du da?
1: Ja, du... Jeg har jo to barn,
2: ja.
0: De små barna.
1: Og er litt distré og vanskelig. Og...
2: Ja, sånn
0: men hvor ofte ser du venner da?
1: Så ofte jeg kan, hvis det er et svar.
0: Ja. Men på hvilken premiss? For her, han skisserer jo noen premiss. Han prøver jo å ta kontakt,
1: ja.
0: Og så blir det ofte på hans småbarnsfaren sin hjemmebane, hvor det blir sånn, ja, det er ikke det Håkon drømmer om. Han drømmer om kvalitetstid.
1: Men det er jo kanskje, ikke sant? Men det Håkon har ikke så mye valg nødvendigvis, da, ikke sant? Men kanskje Håkon er som meg, som er litt dårlig på å planlegge og dårlig på å invitere, og da...
0: Håkon er flink til å invitere. Det er personen med to små barn. Ja.
1: Ja,
0: skal vi gi
1: person.
0: Han et navn?
1: Ja, sorry. Ja, man får et navn.
0: Kurt.
1: Holly Humberstone.
0: Kurt, ja. Holly har foreslått, da var det to på Kurt.
1: Kurt er bra.
0: Ja. Kurt er den som ikke klarer å planlegge.
1: Unnskyld, jeg er veldig forvirret, jeg også.
0: Nei, da, men nå ble det tydelig for alle.
1: Tusen takk.
0: Ja.
1: Og det er jo det er den kjedeligste unnskyldningen av de alle. Ja, men det er, vi får ikke ende til møtes, tidsklemme, alle de der vanlige ordene man sier hele tiden, er jo veldig kjedelig. Men jeg tenker jo også, liksom, man må jo forstå den andre situasjonen, Kurt. At man ikke har den tiden. Hvorfor kan man ikke gjøre det hyggelig hjemme med småbarn og sånn? Kanskje er det en som ikke liker barn her?
0: Ja, nei, det er vel kanskje bare... Er det ikke bare litt sånn savn etter kompisen sin?
1: Ja, og det skjønner jeg jo så godt. Men ting har jo forandret seg litt siden den gang.
0: Ja, men nå skal jeg si noe som kanskje gjør litt vondt for Håkon, men som jeg får høre innimellom fra de som savner meg. Så er det sånn, det handler om prioriteringer.
1: Oi, det er en veldig voksen ting og skummel ting å si.
0: Ja, da kan jeg ofte bli litt sint. Og så er det sånn, ja, men jeg har ikke... Og så går det 10 sekunder, så er det sånn, ja. Ja, det gjør det.
2: Ja. Sier du dette til Håkon, eller sier du det til Kurt?
0: Nei, jeg sier det til egentlig... Altså, jeg sier det til Håkon, for det er han som har sendt inn problemet. Ja. Mm. Men jeg tror kanskje Kurt ikke klarer å prioritere annerledes, som gjør at Håkon får det han ønsker seg. Men vi skal jo hjelpe Håkon.
2: Ja, vi skal hjelpe Håkon,
1: det er en bra utfordring.
2: Jeg sliter litt her, fordi dette, jeg må ærlig innrømme å si at jeg aldri har følt på denne problemstillingen, på grunn av sikkert at jeg ikke har noen i vennekretsen min som har barn. Men det første jeg ser for meg er jo at dette føler jeg jo er en fyr som savner å ta en øl med kompisen sin på en brun bar.
0: Ja.
2: Og det må vel gå an på en måte, for han har invitert hjem til seg, men han inviterer da hjem til seg, at man kan møtes på mellomveien, holdt jeg på å si, at når barna har lagt seg, så går, da møtes vi og tar en øl og skravler i en time. Det er ikke så mye som skal til, det er jo bare en time, halvannen, og så får man den lille kvalitetstida. Tenker noe jeg da, men jeg sitter jo uten barn og alt da.
1: Fordi, skulle du si noe nå, Gåsa?
3: Mitt problem er at jeg kjenner meg sånn igjen i Kurt. Ja. Jeg blir helt gal av at Håkon ikke blir fornøyd med dette vennskapet. Han har et fantastisk vennskap. Han har en kompis som ringer han flere ganger i uken, og jeg er ikke sint på det, Håkon, men jeg tror jeg bare kjenner meg for mye igjen i den følelsen av når det blir sånne vennskap hvor man avslutter daten med at den sier «Jeg savner å være mer sammen med deg». Da får jeg sånn jeg blir kvalt. Jeg klarer ikke å levere bedre enn det jeg gjør nå. Og jeg har store barn, men jeg føler jeg har en liste med alle de jeg har dårlig samvittighet over. Og det er ganske mange, for jeg er dårlig venn, tror jeg.
2: Har du en liste? Skriver du opp navn?
3: Jeg gjorde det her forleden, for jeg tenkte, nå har jeg så mye dårlig samvittighet, at nå må jeg lage en liste som jeg krysser ut og passer på at jeg er snill med folk. Men jeg synes det er lett å stille opp når folk har det vanskelig, men i hverdagen, hvor ting voff, voff, voff, og det er mye som skjer, så klarer jeg ikke de vennskapene hvor jeg i tillegg skal ha sånn det hadde vært hyggelig å ses mer, jeg liker ikke helt den typen tid vi har sammen nå, det er for lett. Da synes jeg, Håkon, da må du huske på, dere har et veldig bra vennskap, men han er i en fase du er ferdig med. De telefonsamtalene, de kan du heller tipse om. Kunne vi prøvd å snakke om litt dypere ting i telefonen? For han kan
0: det vondt å være langt det dype, og så er det sånn, da er jeg fremme i fotballbanen.
3: Men herregud, han ringer jo om 2 dager igjen, det er bare å bli god på å ta opp tråden igjen da.
0: Ja. Fordi men, det der blir du streng fordi du føler deg litt truffet. Kritisert
3: ja. Jo, men så er det fordi helt siden jeg gikk på folkehøyskole så var det et krav om at man skal ut og møtes og drikke øl. Jeg hater øl, jeg hater å måtte møte folk.
1: Du er ikke så glad i vin, eller?
3: Nei, like hvitvin. Nei, men jeg liker ikke den følelsen av at jeg må møte folk på deres premisser for at det skal være kvalitet. Jeg elsker at de vennene som også har hatt småbarn, at man møtes, og så får man det liksom til å rulle sammen da. Det er noe man ikke stiller for harde og høye krav til et vennskap. Når det kommer jo bare til å slite ut Kurt.
0: Ja.
3: Så jeg mener ikke å være ordentlig ondskapsfull mot Håkon, men må liksom et vennskap absolutt befinne seg i riktig sjanger for Håkon, så føler jeg, da er det begrenset hvor lenge det vennskapet varer, fordi Kurt kommer til å bli sliten. Kanskje han har en kjæreste som alltid er veldig sånn glad for at de to får 1 kvarter på kvelden, for det er det eneste de har sammen. Man må liksom få lov til å ha litt respekt, eller bli respektert for der man er i livet da.
0: De jeg har vært nærmest i småbarnstiden, er jo de som har vært venner litt på mine premisser, eller mitt livs premisser, at de har bare på en måte sneket seg inn i dette travle og alle pliktene. Men i det har vi hatt det veldig hyggelig. Nå ble jeg sånn, hvis Håkon har masse tid til overs, og de ringes, og han er på vei et sted, kanskje det er en fotballkamp han skal overvære, jeg vet ikke. Håkon kan også bli med dit.
1: Skal du si at han skal være med seg på den fotballkampen?
3: Ja, men det er jo genialt. Man prater jo helt fantastisk. Man må bare huske av blikket på fotballbanen, sånn at barna tror du følger med på spillet.
2: Ja.
3: Og så kan man sitte og... For du mente det, sant? Ja. Sånn fritidsinteresse. Ja, men det er det jeg synes han skal henge seg litt på. Være litt kul, bare forme seg litt etter han, og så kommer det jo til å være muligheter for dybde i samtaler og alt, men det må ikke skje ute på en pub med øl.
0: Og kan jeg også komme med en teori?
3: Nå er vi i debatt her.
1: Kanskje jeg er veldig glad som småbarnsfar, så er jeg veldig glad i de pausene da, selv. Ja. Og kunne stikke av og være litt glad som jeg er barnløs.
0: Ja, men jeg er egentlig også glad i det, men de gangene hvor det er sånn, vi stikker ut og drikker øl, så vet jeg at nå lurer jeg meg selv, for at i morgen så krever dagen det samme av meg, og da er jeg litt mer sliten bare. Kan man gjøre ting som ikke er øl? Kunne man fast en gang i uken gjort noe som bygger opp energinivået til denne småbarnsfaren mens vi prater
2: frisbeegolf.
1: Bakt surdeigsbrød.
2: Ja, frisbeegolf og surdeigsbrød.
3: Men for eksempel, går det an å spørre Kurt, blir du glad hvis jeg drar deg av gårde ut av ditt liv på en øl på en pub? Blir du glad av det? For da kommer jeg til å gjøre det mer fremover.
1: Kjempebra.
3: Hva gjør det? Men hvis du blir stresset, sånn som Ingrid Gjessing Linhave, som da ikke får sove fordi hun er et A-menneske og blir liggende og grubler hele natten, og så er hun dødsliten neste dag, og så har hun enda med dårlig samvittighet, og så føler hun seg ikke bra nok likevel, for da skjønner hun at all kvalitet til nå har bare vært drit fordi alt må skje på en pub.
0: Ja.
3: Da skal du få slippe. Da former jeg meg litt mer i noen år til.
0: Ja.
3: Ta den praten, fordi sånn som hvis man er som deg da, Thomas, så blir man jo glad. Mannen min blir kjempeglad for å bli dratt ut. Men jeg blir bare stresset.
1: Men jeg, som regel, altså noen få ganger så kan det skje på impuls, ja. Men veldig ofte så bør, jeg vil anbefale de som føler at de har for lite tilgang til meg, bør planlegge noe langt frem i tid, ja. Bukke det, invitere meg i Apple-kalenderen, som har fått, eller, utskyld, bare avslørte merkenavnet på mobilen. Invitere meg i denne mobilkalenderen, sånn, for det, alt som ligger der er på en måte, det er den som styrer livet mitt. Ja, ja.
3: Kan vi bare late som, bare fordi jeg synes det er gøy, kan vi heller late som at du har Doro-kalender?
2: Ja, da har jeg blitt skuespiller i Liss og lever livet, men har Doro-telefon, det synes jeg er gøy.
0: Ja. Sorry, jeg trodde Doro var på lydløs. Sorry.
3: Ja, men det er jo også en god ting, men går det ikke an å snakke om nettopp det? Hva gjør oss glade begge to? Er det å boke langt frem i tid? Er det at jeg kommer spontant? Er det at jeg snakker med kona di, og hun sier ja, ta han med, han trenger det?
0: Ja. Jeg får noen ha veldig mye samvittighet i parforholdet sitt, som gjør at hvis det er vanskelig å si sånn, ja. Kan jeg ta en øl i dette kaoset nå? At det er litt mye å be om. Ingen, ikke noe dumt forslag.
3: Jeg har også kjempelyst til å være en god venn, men jeg tror jeg klarer heavy talk. Jeg klarer heavy talk hjemme i sofaen mens barna bygger Lego, på en måte.
1: Ja. Altså, sånn, det klarer ikke jeg, ass.
3: Nei, du gjør ikke det.
1: Nei, jeg er helt sjanseløs.
3: Ja,
1: jeg kan ikke klare å fokusere på noe annet.
3: Nei, men, så du må ut.
1: Ja, absolutt. Jeg må jo langt vekk.
0: Men jeg lurer også på Håkon om han. Hvertfall kjenner jeg det selv, når, hvis jeg får besøk av nære, eller litt sånn mer perifere venner, så er det som om med en gang det kommer mennesker jeg ikke kjenner fullt så godt, da blir barna mine mer masete. Men hvis det kommer venner som er mer en del av inventaret, så bare bryr det seg ikke. Ja. Så jeg lurer på, hvis Håkon hadde blitt en litt større del av inventaret, så tror jeg også de hadde fått være mer i fred. For det er ikke han en konkurranse om oppmerksomheten. Det er en sånn barneteori jeg plutselig fikk i hodet. Mm. Men alt i alt så er jo dette bare utrolig fint. Altså, dette er jo kjærlighet, og dere har jo allerede et veldig godt vennskap. Bare det å lese en mail hvor kompisen min ringer meg. Hvor jeg føler å se på deg, Thomas.
3: Det er nydelig.
0: Jeg føler at, for menn driver ikke å ringe.

0: Oh, the classic.
1: Den
0: kommer senere, det kjente jeg nå. Men Håkon, her var det i hvert fall litt sånn ulike råd til hvordan du kan nærme deg din venn, eller hvordan dere kan få mer tid sammen. Men husk å gjøre en avsjekk da, på om han er som gåsa her, som skyr brun pub og ikke får energi av det. Men da har du masse andre alternativer til hvordan å få dyrket dette vennskapet enda mer.
2: Jeg vil bare si noe.

0: Mari med Goddess her I lørdagsrådet, hvor jeg skal bare begynne med noen utropstegn I neste innsendte mail. Det står 50 år, utropstegn. Gift I 100 år, utropstegn. Single I 5 år. Tenk dere den overgangen fra hvordan man ble sammen før I tiden til å bli introdusert til Tinder som 50-åring. Jeg har fått lære meg nye ord som ghosting. Ja, men da treffes vi onsdag da, det blir hyggelig. Nei, da blir matchen slettet, gitt. Dick pics, hva faen? Hekt, skjønte heldigvis fort hva det var. Netflix and chill, og også situationship. Jeg har sveipet meg gjennom, og sikkert sveipet forbi menn som helt ok, men det litt vanskelig å se gjennom all fisk og sykkel. Det mye fisk og sykkel ja, på ja, Tinder. Ja. Jeg har
1: det fortsatt det?
0: Ja, det fortsatt det.
2: Det en parodi på seg selv.
0: Ja, jeg liker å bla på andre. Jeg har jo da ikke min egen. Men å bla Særlig. På andres, det mye og fjell. Ja.
3: Mm. Fisk, det bare en fordekt dick pic, egentlig? Tror du ikke det?
0: Jo, jo ja, større det. Fisk. Jo,
3: ja, det liksom bare ja. Holde frem en fisk.
0: At det må jo være noe sånn. Kanskje det. Ja, for det jo ikke bittesmå fisk. På,
3: nei, du viser ikke fram en bitteliten makrell, kanskje sånn makrell.
2: Hvis, hadde vist, hvis man hadde vist fram bittesmå fisk, så hadde man sannsynligvis hatt med draget på Tinder, kanskje.
0: Ja, for det gøy. Det lettest hvis du holder opp en bitteliten tunfisk, altså.
2: Ja, ikke sant.
0: Ikke ta hva
2: tunfisk
0: ha,
2: med. Tunfisk, det vel ganske... Sild, da.
0: Tunfisk kjempe. Tunfisksalat, det ikke svære fisken oppi der.
3: Men jeg tenkte også...
2: Nå det to møter. Nå har vi to møter på en gang.
3: Vi driver med fiskehumor her nede Og jeg sa for meg at makrell var veldig lite Fordi det var plass I den makrell I tomatboksen Men det var jo fordi den
0: mos Samme tur
3: Så tunfisk Jeg vokste opp med bare her med tid Ja, for tunfisk dritsvært
0: Så trist det ingen, det,
2: Jeg skjønner ikke hvordan fiskeballer kan svære
3: okay, jeg, løse det greiene
0: Jeg oppsummerer det med Det trist å høre at ingen har noe forhold til hvor maten kommer fra Ja, og så står det videre her Jeg har oppsøkt andre arenaer Og spurt alle venner om de ikke har noen passende kandidater Uten hell Jeg nå veldig Tinder-trøtt Jeg var vel nesten på vei til å gi opp Jeg har det helt fint alene, så jeg ikke desperat Så til problemet Jeg har truffet noen
3: Oi.
0: Sylferskt ennå Oi. Men han har mye av det jeg ser etter Samme interesser Det går an å ha en samtale med han Samme humor Og ikke minst en jeg faktisk kan tenke meg å være naken med Drømmemannen To spørsmålstegn Så til flagg så røde at det kunne sponset Den røde armé Han snublet seriøst for noen år siden Hvor han gikk fra vanlig jobb Barn, eget hus Til narkoman Fikk en dom Og har sittet inne Fikk da diagnosen bipolar Og fikk behandling for dette Han sonet ferdig og godt I gang med å jobbe mot livet 2.0, men han eier ikke nåla I veggen og kommer nok til å ha lav inntekt. Jeg har grei inntekt og ser ikke etter noen å forsørge meg, men har ikke lyst til å forsørge noen andre heller. Men vi kommer til å ha veldig forskjellig økonomi. Synes dette veldig vanskelig. Kjenner det kribler I magen når jeg henger med han, men jeg har en gedigen fot på bremsen. Ikke så ofte jeg har truffet noen jeg liker som samtidig liker meg, Vi tar ting I sneglefart, og det helt greit for begge. Men jeg skrudd sammen sånn at hvis jeg først får følelser, så det store følelser. Så forelsker jeg meg I Mr. Flagg. Da det kjørt. Jeg må derfor snart bestemme meg for om jeg skal gå ned denne veien, eller snu I tide. Liten fjellbrettregel på slutten der. Hilsen, Ellen.
3: Åh.
0: Oi, oi, oi.
3: Åh, jeg blir så glad romantiske ting. Åh.
0: Ja, men det er også første gang jeg har hørt her kommer det røde flagget, narkoman. Det jo en brems her. Ja. Men han nå har han sonet ferdig? Ja. Han rusfri?
3: Det det. Han eks-narkoman eller han narkoman?
0: Nei, ja, for narkoman føler jeg, det jo det ganske bredt spekter av narkoman ja. Altså du kan jo på en måte havne godt mye på fest og så klarte du ikke å komme deg sånn type fest, og så ja. Kommer du deg ikke ut av det
3: men det hørtes ut som men han hadde dommen, det hørtes ut som han hadde narkotikaproblemer og så ble han utreddet, fant på en måte en grunn til sikkert indre uro og at livet har svingt veldig, det var bipolar, det har han fått behandling for, høres ut som han liksom ute av en vanskelig tunnel da,
0: ja, absolutt
3: så kanskje narkotikan mer fortid, men nå det økonomiske som det store røde flagget Hun kan ikke gi opp han.
0: Nei, fordi
3: hun kan
0: her,
3: ikke gi opp han.
0: Det her tenkte jeg på at liksom sånn, hvis dette en fyr som har da, som det høres ut som litt orden, eller prøvd å fikse opp I problemene sine, det et grønt flagg at man har tatt steget og ja. Søker hjelp. Men det med økonomiske forskjeller, det jeg føler
1: man henger seg for mye opp i økonomi, at det er liksom... Selv så er jo jeg uten å legge min kjæreste under bussen, men der er det jo et forhold der det er økonomisk forskjell. Og
0: han er dritrik, ikke sant?
1: Ja, fy fader, Johan Andresen. men det er en økonomisk forskjell der som jeg er forberedt på og kommer til å være, men det er jo ikke sånn at jeg ga opp kjærligheten fordi at han tjener en ulik lønn enn meg. Nå ble det veldig privat med han, stakker. Men... Men jeg
0: har nok penger til at dere flytter jo sammen i det.
1: Ja. Det er noe annet hvis han her, som Ellen har møtt, er en fyr som har gitt opp at han ikke har lyst til å jobbe når han kan jobbe, at han har gitt opp, det er noe annet. Men hvis det er en fyr som jobber og står på, men som fortsatt ikke tjener like mye som deg, det er et helt annet problem.
3: Men handler det litt om, for hun er jo nå, hun er jo skilt, og så får du på en måte muligheten til å drømme på nytt. Barn har blitt store, og jeg ser for meg, man er sånn 50 år, og så begynner man å se for seg den fremtiden hvor barna er store. Jeg ville puttet reising inn der, umiddelbart, bare fordi det er kanskje det første man går til. Og da er det sånn, nei, kanskje ikke det, eller, altså du må jo med de økonomiske forskjellene kanskje vri litt om på de drømmene, at det er kanskje det som er vanskelig.
2: Men var hun så eksplisitt på at de økonomiske forskjellene var et problem?
3: Det er et problem.
2: Ja.
3: Men også det at man treffer et menneske, og så er det sånn, du var kul, men så kommer det også en livshistorie som man er litt sånn, oi, den var jo litt uvanlig. At man gjør at man tenker seg litt om.
2: Ja. Jeg tenker jo at det kan være litt deilig å nullstilles økonomisk, at man blir et bedre menneske av det, rett og slett. At du bare fjerner alle de ytre staffasjetingene, alle de greiene som har vært der hele tiden, så bare wow. Jeg vil ikke anbefale narkomani, eller hva det heter, og en bipolar diagnose, men kanskje det koker man ned til liksom, det der selve kjernen av hvem dette mennesket er, så er det bare en bra fyr på bånd. Det tenker jeg han skal gi en sjanse.
3: Og så tenker jeg, hun har kommet midtveis i livet, da, det er jeg også, da må man vel kanskje erkjenne at du kommer aldri til å møte en som ikke har med en koffert med flagg. Det er helt umulig. Det er alle varianter av de flaggene, men selvfølgelig akkurat når det kommer til misbruk, dom og økonomi, så er det ting som kan skape mye uro. Men her går det jo an å tenke, ok, hun er en selvstendig kvinne, kanskje han er en kjæreste hun ikke skal ha felles økonomi med. Men hun kan være reusmann. Hvis hun på død og liv vil reise, så går det an å spandere en reise, men det betyr ikke at de skal begynne å dele bankkort. Altså være litt sånn bevisst på at ok, her må hun bare føle i hvert fall at hun kan være helt trygg før hun tror at der er det full tillit. Men så går det jo an å omstille seg også litt da, at ok, kanskje hun hadde lyst til å se verden. Det kan hun i så fall gjøre på mange forskjellige vis. Det viktigste er jo å se verden med forelskede øyne og kunne reise med han. Altså, dra på norgesturer da, leie en DNT-hytte, gjør det litt annerledes enn det du hadde sett for deg.
0: DNT er veldig dyrt, overraskende dyrt.
3: Nei,
0: unnskyld, det er bare en ny opptagelse.
3: Nei.
0: Ja, unnskyld.
3: Det er ikke dyrt i forhold til et krus eller Maldivene. Det er ikke dyrt i det hele tatt, det er så tilgjengelig i forhold til så mye annet. Nei, jeg bare synes det er så mye sjeldnere å møte enn det kribler i magen på, enn å og tenk på alle de som er rike jævler som driver med kokain, men som man aldri finner ut av, og så skal man ha full respekt for at her er det en som har fått bipolardiagnosen i veldig sikkert voksen alder. Da er det ikke så rart at livet har vært snublet og vanskelig.
2: Se på Kanye West.
3: Se på han.
0: Det er sant. Nå får han behandling, tror jeg.
2: Ja,
0: gjør han det. Visst nok.
2: Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det, bare han er eneste.
0: Nei, men det er alltid name drop Kanye West, det er jo din signatur.
1: Men hvis jeg kan, jeg er veldig enig med det Ingrid sier, jeg synes det er mye bra, og hvis jeg nå skal trekke fram den andre siden, hvis jeg skal være litt streng med Ellen, så nevner hun... Hun nevner jo at hun har vært på leit og er liksom mye på Tinder. Det høres ut som en som er litt sånn, ikke desperat, men liksom ikke helt truffet. Og når du først har truffet en, så er det sånn, ja, men da. Fordi det Ellen nevner av positive ting, like interesser, lik humor,
0: kjemi,
1: kribler i magen. Nei, men og en du kan være naken med, jenta mi, det er ikke alt for vanskelig å finne de tre tingene av en partner. Så jeg tror Ellen også må være litt forsiktig med at han oppfyller de basic tingene, og så overser du veldig mye annet av det som kanskje varsler litt, men du tenker sånn, ja, men her er det en som vil være med meg, og det kan jeg kjenne meg igjen i fra en som ikke akkurat har vassa i menn, altså. Men at så fort noen bare liksom, ja, jeg svarer på meldingen av det, så blir jeg sånn, å, herregud, ja, ja, ja, ok. Men det at du ligger med venninna mi, det driter jeg i, altså, herregud. At bare... Tenk deg om tre ganger sånn, du er selvstendig, du har livet på stell, du klarer deg fint. Det er lov å fortsette å titte litt da. Mm. Ja. At ikke første forsøk er, da ble det det, men sånn, ok, her har jeg faktisk møtt noen, da går det an. Kanskje det er flere der ute.
3: Innspill!
1: Ja.
3: Fordi jeg synes også det er litt rart å hoppe av det toget nå, før hun får forelsket følelsen, for jeg tror egentlig den forelskelsesfølelsen allerede er der litt. Hvis hun hopper av nå, fordi nei, her er det en som, her, jeg må finne en hvor det er litt tryggere rammer, da tror jeg hun kommer til å tenke på han i de neste 50 årene. Mm. Går det ikke an å fortsette litt inn i dette her da? Se hva som skjer, uten å vikle det økonomisk for mye inn i det, uten å vikle en ting som gjør at hun på en eller annen måte ja, blir utrygg da. Men bare henge med han, gjøre hyggelige ting, se om det kribler mer og mer. Jeg tror man kan stole like mye på en som har gjort noe dumt i fortiden, men har sonet, tatt noen valg, enn en som aldri har møtt veggen, og som dundrer videre. Altså, han har jo antageligvis vært gjennom en stor transformasjon, og med de riktige medisinene i tillegg, så vil jo han kanskje for første gang i livet nå kunne tilby noe stabilt. Og så er det jo, hvis du hadde blitt sammen med en som tjener veldig, veldig dårlig, det er ganske mange som tjener veldig, veldig dårlig. Hun gir vel ikke opp alle som tjener veldig dårlig?
0: Nei, det heller, det håper vi ikke. Og så mens du pratet, da tenkte jeg at det har vært utrolig forferdelig hvis vi skulle avskrevet alle som har snublet i livet.
1: Ja.
0: Og en ting som taler til Mr. Flaggs fordel her, er jo at dette har han sagt veldig tidlig. De har jo så vidt truffet hverandre, og så er han bare sånn, jeg vil bare at du skal vite dette.
1: Ja.
0: At det har ikke gått et år, og så finner hun ut av dette. Det er jo en helt annen sak.
1: Og det er et grønt flagg.
0: Det er
1: et
2: flere grønne enn røde flagg her.
1: Det er grønne flagg på denne mannen.
0: Ja, men vi er litt sånn raske med å si sånn rød og grønne flagg i vår datingkultur, men her, hvis vi skal snakke i flagg da.
1: Ja. Men det er kanskje litt mye fokus på flagget.
0: Ja,
2: ja, det er kanskje.
0: Nei, jeg synes, vi synes dette var nok så grønt.
2: Da kan vi gå for go-flagget da.
1: Ja, nå ble jeg veldig glad. Sjakk-rute.
0: Vi har sjakk-rute det, som vi står og veiver med. Så kan man kjøre videre.
1: Sjakk-rute det.
0: Ja. Mange runder skal du kjøre.

0: Delara og trist masokist her I lørdagsrådet, og rådgiverne som sitter her denne lørdagsformiddagen, det Nora Svenningsen, Ingrid Gjessing Linhave og Thomas Gullestad. Eller, rettere sagt, hånda,
1: yes.
0: gåsa og fingeren da. Du ja. Fikk bare beholde
2: det. Jeg fikk det. Eller, legen kan du ja. Kalle.
0: Doktor.
3: Doktor
2: Gullestad. Ja.
1: Og det fint.
0: Du doktor.
3: Nei, det vil jeg være.
0: Nei, nå ble det bare ja. Sur.
2: Ah, Dr. Jones.
0: Ja. Ja. Ah.
3: List og ikke minst,
0: list
3: tøtta!
0: Tøtta!
3: Tøtta!
0: Ta vel imot, tøtta. Det meg. Det tøtta som leser mailen som Anna har sendt dere. Kjære fine lørdagsrådet, jeg en følsom kvinne. Som har vært ganske lei meg den siste tiden. Min mamma har blitt uhelbredelig syk, og må nok en gang starte på selvgift. Hun har gått I flere år med sykdom, depresjon, fatig og ensomhet, og dette tærer skikkelig både på min samvittighet og humøret mitt, da jeg hater tanken på at hun mye alene og så syk som hun Jeg bor ikke I samme by som henne, så jeg får heller ikke stilt opp slik jeg ønsker. Jeg har heldigvis verdens beste kjæreste som jeg kan snakke med dette om, men dessverre han en mann. Dere kan kalle han Arne. Han blir nemlig ganske handlingslammet og stille når vi snakker om disse tingene, og det nok fordi han ikke aner hva han skal si eller hvordan han kan hjelpe. Det gjør at jeg noen ganger kvier meg for å dele, fordi jeg ender opp med å føle meg enda mer alene I følelsene mine og må ta meg selv opp igjen etterpå. Noen ganger han så lite kreativ at jeg vurderer å gi han tips til hvordan han kan prøve å oppmuntre meg. Han spør alltid om det noe han kan gjøre for meg, og helt ærlig har jeg lyst til å svare ja, masse, men det kan du finne ut av selv. Men I stedet anerkjenner jeg heller at det hyggelig at han spør og svarer nei. Men jo, han kan jo lage en litt ekstra hyggelig middag en dag, han kan sende meg en fin sang eller en morsom video mens jeg på jobb, han kan klø meg på ryggen, han kan komme med et hyggelig dateforslag. Jeg tror han tenker at han ikke kan helbrede mamma, og dermed ikke kan hjelpe meg. Men det stemmer jo ikke. Jeg har funnet måter jeg kan lette på mammas humør, men jeg trenger egentlig at noen letter på mitt også. Hvordan kan jeg formidle til han at han må begynne, ikke engang tenke utenfor, men bare bevege seg litt rundt boksen når det kommer til trøsting? Kall meg Anna.
1: Åh.
0: Det noen som kjenner seg igjen I, er det noe jeg kan gjøre for deg? Nei, nei, men takk for at du spør. Hva egentlig det svaret alltid ja. I, selvfølgelig det noe du kan gjøre for meg.
1: Men der, ok. Men. Ingrid Gåsa, 48 år, har lært noe. Vi damer, vi må ikke være sånn halsnurte, sitte stille, se inn I veggen. Nei, da, ikke tenk på meg. Og så det eneste jeg vil at han skal komme bort og legge armene rundt meg. Vi må si ting rett ut. Så det jeg har gjort, har jeg skjønt nå, etter å ha vært I et forhold I 2468 år, det jo at jeg har egentlig, vi har egentlig skapt et slags manus hjemme hos oss, fordi at jeg trenger ikke å høre de riktige tingene, sånn, og at det skal komme nye ting hver gang, men jeg trenger å vite at intensjonen hans å bry seg. Så min mann, Jakob, har egentlig blitt den perfekte medskuespiller. Jeg tømmer meg, jeg kanskje gråter, jeg lei meg for noe, og så sier han, uff, det hørtes ikke lett ut, så vet jeg, det en replikk jeg på en måte har skrevet til han. Jeg har sagt, den funker kjempebra,
0: ja.
1: Men det veldig hyggelig å høre at han bruker ønskereplikken. Jeg tror hun skal sette seg ned med han I kveld, og så skal hun si du husker når du spurte meg, det noe jeg kan gjøre for deg? Og så sa jeg nei. Gidder du å spørre om det en gang til? Ok, det noe jeg kan gjøre for deg? I dag så svaret ja. Jeg har vært litt rar, jeg har ikke helt klart å si ja, men det noe du kan gjøre for meg, for du kan ikke helbrede mamma, men jeg blir kjempeglad hvis du klør meg på ryggen, hvis du gjør sånn, hvis du gjør sånn, hvis du lager en middag. Og så de setningene her, så gir hun han en liten liste. Det føles godt. Jeg ser at du lei deg, og det gjør meg skikkelig trist. Jeg skulle ønske jeg kunne gjøre alt bra for deg. Jeg veldig glad I deg. Jeg her for deg. Skal jeg klø deg på ryggen? 5 setninger.
0: Men kan
1: Hilsen
0: jeg...
1: Ingrid
2: Herregud, du selger
3: Ja, jeg vil ha den boka
2: Jeg kjøper det,
0: jeg kjøper det kittet der
3: Jeg skal lage show på Lotto Selvhjelpshow
1: Ja, men jeg jo blitt gammel Så jeg bare ser at det funker da. Og vi ler av det hjemme Når jeg hører setningene mine komme ut av mannen min sin munn Da ler jeg godt, for det jo helt opptatt Jeg kastrerer han jo på en måte
3: Men det veldig viktig også, som du sier At man faktisk må være litt ærlig noen ganger At man ikke kan Hvis man har svart nei, så da må man på en måte ta konsekvensen. Jeg går på den smell hver dag, for jeg kan være litt sånn ferdig. Og sånn.
0: Ikke gjør det, Nora, for da til slutt om 20 år så har du utviklet trekket bitterhet.
3: Ja, og det,
0: så da har du fanget deg selv i et bittert nett, og så blir man har, sånn krenka dame med sort hår på overleppen.
3: Ikke bittert nett, er det sånn, er det finbasket eller hvordan?
0: Det er alt, alle mulige størrelser. Ja.
3: Men jeg synes Anna sa det så fint på slutten her også, for hvis hun lurer på hvordan hun skal kommunisere dette med Arne, så synes jeg hun sa det så fint liksom at hun vet hvordan hun kan lette humøret til sin mor, men hun trenger at noen letter humøret hennes.
0: Ja.
3: Og da med de, lag en liste med dette kan du gjøre, eller sånn når neste gang han spør, fordi du kommer jo ikke til å si, ja, du tar meg til Dubai, altså. Kan ikke du komme og bare klø meg litt rann bak øret?
0: Og så kanskje det aller viktigste, jeg blir så innmari glad for at du spør. Så kanskje noen ganger sier jeg nei, men da har du allerede varmet hjertet mitt 3 grader opp i temperatur, fordi du spurte, og det er jo så koselig.
3: Ja.
0: Kan jeg spørre deg, Thomas, for hvordan er det for dere?
2: Hjelp, kan jeg hjemme på do?
0: Ja, men det er jo dette, la oss si jo problemet at han er en mann, og så videre. Hvis vi skal si at det finnes noen forskjeller mellom oss, hvordan er det når man spør partneren sin, som i ditt tilfelle er en kvinne, du vet at det ikke går bra, på en måte, så sier man går det bra, og så svarer ja, det går fint. Hvordan treffer den informasjonen deg? Dette er jo tilfellet her.
2: Om jeg blir lettet for at jeg slipper å gjøre noe?
0: Nei, men graver du da videre, eller faller du til ro med sånn, ok, nei, da var det vel
2: ikke mer. Jeg tror nok vi har på en måte såpass liksom, alltid pågående dialog, at det ikke er noe sånn, føles ikke som det skal komme noen overraskelser, sånn sett da.
0: Nei.
2: Og så må jeg si at jeg har også, vi har snakke litt om på et eller annet tidspunkt sånn, hverandres kjærlighetsspråk som er jo, kan jo være litt sånn oppklarende for hva man har behov for for der har man jo litt forskjellige ting. Jeg husker ikke, er det 4 forskjellige kjærlighetsspråk
0: gaver
3: og mitt er gave, elsker å gi
2: gaver, og så er det det som er tjenester som er på at man gjør ting for noen, ikke sant? Lager middag, kanskje transportere
0: kaffe
2: på senga, ikke sant? Ellers, og så er det skryt.
0: Er skryt et kjærlighetsspråk?
2: Ja, jeg vet ikke om det er skryt, men det er
0: komplimanger.
2: Ja.
3: Og kroppskontakt, er det ikke det?
1: Jo. Se for meg at du leier en hvit van, og så bare kjører du helt sinnssykt mange ruller med stoffer til hjemme. Fram og tilbake på ringveien.
2: Og det synes jeg fordi komplimanger er Jenny sitt kjærlighetsspråk.
0: Ja.
2: Og jeg har nok tenkt kanskje at jeg kan gjøre ting for henne. Jeg vil gjerne gi masse tjenester,
0: ja.
2: Men det er ikke det hun vil ha.
0: Nei, hun vil bli sett.
2: Hun vil bli sett og vil få skryt og bli strøket, og herregud så flink du var med det greiene der. Du er jo helt utrolig menneske.
0: Ja, og hva er ditt kjærlighetsspråk da?
2: Det er nok med tjenester. Så hvis Jenny legger opp en bukse på meg, den ene gangen hun vasket bilen for 18 år siden, så ble jeg også helt sånn, herregud, har du gjort det? Det er jo helt så fantastisk. Og da får jo hun skryten tilbake, da, ikke sant? Så det,
0: Oi, det funker veldig bra sammen.
2: Så det må jeg si at det er litt tips som, jeg lurer på om dette kom ut, jeg husker ikke hvor det kom fra, men i hvert fall at det er bare oppmerksom på hverandres kjærlighetsspråk. Snakk om det da, for da har man på et sted, ok, så finner man ut av at
0: kanskje de ikke
2: det er
0: aner.
2: En ting.
0: Ja, ja. Men jeg lurer også på, bare for det der inn i kjernen av sånn, er det noe jeg kan gjøre? Nei da. Og så er egentlig svaret jo 1000 ting. Sier man nei da, det går fint, fordi er det, hvis de gjør det av seg selv, så betyr det mer? Er det derfor, er det sånn man sier nei, for jeg skal gi deg muligheten til at skjønne dette selv? Hvorfor er man ikke tydelig?
3: Fordi hvis man skal, dette har jeg måttet lære meg som fersk i liksom forhold og alt det, at liksom, hvis man alltid skal gjette at partneren din skjønne hva du vil ha, da tar ting veldig lang tid, altså. Man må faktisk være litt reus på at sånn, du, jeg savner at ikke du tar mer inch til å dra på date, at ikke jeg alltid, men at du må faktisk kommunisere det, at hvis hun savner at ikke du bare, hvis du noen gang har lyst til å lage middag, så bare lag den middagen, men man må også være reus på at sånn, det kan hende man, at han må spørre, og du må gi et svar for at hjernen setter i gang, i hvert fall liksom, man må gi hverandre litt tid.
1: Og, ja, for det der, jeg har også bala veldig, jeg husker de to første årene jeg var sammen med Jakob, så hadde jeg den der ideen om at det var magisk hvis han leste tankene mine, så da satt jeg gjerne litt sånn krenket i vindueskarmen.
2: Mystisk, gordisk knute.
1: Ja, med litt gjennomsiktig nattkjole, liksom sånn, åh, jeg skulle være prøve indie og sexy
0: satt,
1: på en gang.
0: Satt med knærne sånn opp under deg.
1: Ja, sikkert, og så litt sånn gråtvakkert. Mens han så på Simpsons, så fikk jo ikke med seg at jeg satt i vindueskarmen og sendte alle disse signalene. Jævlig slitsomme to år. Fader og slitsomt. Men, ja. Jeg følte jo at jeg satt der med gevær og skjøt ut sånne krenkameldinger fra meg, og se meg, løft meg, liksom. Og så begynte vi å kommunisere, og da tror jeg egentlig, jeg må si, jeg liker hvis forholdet er litt som at du går inn i en Klaas Olsson-butikk, da står du ikke liksom med sånne store øyne og ser på han i disken og prøver å få han til å skjønne med et blikk at du trenger en
3: kuleslange.
1: Ja, ja. Ikke, kanskje sånn åh, kan du ikke bare lese meg da? Du må si hva du vil ha. Jeg skal ha tre penner, og de skal være av den typen, og så skal jeg gjerne ha teip, men jeg vet ikke helt hvilken, kan du vise meg? At man er litt tydelig. Det er mye mer magi i det.
2: Hvis er ikke dette liksom ur-stand-up-vitsen, egentlig? Damer sier du skal ha sånn og sånn, ja, men det er egentlig mer ut, så er det en undertekst, og det har ikke jeg klart å dechiffrere.
0: Det har vært tullet mye mer, men vi har ikke klart å rydde opp i det.
2: Nei, nei, det, men det er helt sykt, fordi at det er så, har vært så vanlig, liksom. Ja. Så sitter alle og ler seg fillete, fordi de kjenner seg så igjen.
0: Ja, det høres ut som en Dag Sørås-vits.
1: Ja, den tar han ofte.
0: Men ja, det er jo litt som, hvis det skal bli i Klaas Olsson-butikken, så kan du ikke gå såret ut av butikken, for ingen spurte om du vil ha hjelp. Det er bare å komme bort og si, hva
1: godt
0: kan jeg hjelpe deg med?
1: Ja. Nettopp, det er ja. Det, det er det ja. Der. Du må si ja når hjelpen ja, kommer. Ja.
3: Og når vi drar denne metaforen lenger, så ja, kjører du de penne og teipen. Du drar hjem, du drar hjem og lager den tifon til LSK, og så knekker pennen, men da har du i hvert fall prøvd. Da har du i hvert fall kommunisert.

0: Røyksopp og Susanne Sundfør, Running to the Sea. Vi skal hjelpe venninnene. De flere. Kjære sosialt overkompetente lørdagsråd. Jeg stiller meg bak rosen det innledes med her.
1: Oi.
0: Vi skriver til dere som en trio av selvavklærte, ressurssterke, lett overivrige og potensielt litt slitsomme veninner. Vi har en veninne, Petrine. Hun har hatt det litt tøft sosialt siden videregående. 20-årene hennes har bestått av studier og jobb, men uten så mye av det som ofte følger med. Venner, nettverk og de små og store sosiale opplevelsene. Nå vi blitt 30, og mens mange rundt oss i etablerte forhold eller har solide vennegjenger, står Petrine mer alene. Men det siste halvåret har det skjedd noe. Ny bolig, bedre flyt på jobb, og viktigst, små glimt av sosialt overskudd. For eksempel var hun nylig vært for en pizzakveld med oss tre. Vi snakker altså historisk gjennombrudd. Vi ønsker nå å bidra til at dette ikke bare blir en sesongpremiere, men starten på en hel serie. Problemet at vi har prøvd å hjelpe lenge. Vi har foreslått ting, sendt arrangementer, stilt spørsmål, kort sagt vært veldig løsningsorienterte. Resultatet? En slags høflig, men tydelig, det funker kanskje for dere, men ikke for meg. Vi redde for at vi fremstår mer som sosialpedagoger enn veninner. Så, hva gjør vi nå? Alternativ 1. Fortsette å støtte på avstand. Heie, spørre, sende forslag, men gjøre det på en måte som faktisk treffer, og ikke føles masete eller overbærende. Hvordan? Alternativ 2. Aktivt inkludere henne i nye sosiale settinger, sammen med oss. Men hvordan unngår vi at hun blir veggpryd, mens vi, som de naturlige midtpunktene som vi dessverre tar over hele rommet? Målet vårt at Petrine skal få oppleve mestring, få flere relasjoner og et større sosialt liv. Ikke fordi vi vil dytte henne videre, men fordi vi ser at hun kunne hatt glede av det. Så, kjære lørdagsråd, hvordan hjelper man en venn ut i et større sosialt liv, uten å bli en litt for ivrig livscoach på kjøpet? Hilsen, sosialt kompetente, og muligens litt sosialt påtrengende, veninner.
2: Herregud, for noen søte damer.
0: Ja, det var så mye fart i denne mailen, så det var akkurat som jeg kunne kjenne meg, hvis jeg skulle vært litt Petrine, så det sånn, uff, det var en liten storm.
3: Så du kjente på det samme, ja?
0: Ja.
3: Ja. Fra ei som, før vi kommer til det positive, dette er jo kjempekoselig at denne trioen har lyst til å hjelpe Petrine.
0: Det var positivt.
3: Ja, men jeg kan være Petrine. Jeg tror, jeg har null FOMO, jeg elsker eget selskap, og jeg hiver meg på en gang hver fullmåned. Det er ganske ofte. Men sånn, jeg finner ikke like stor glede i sosiale sammenkomster, fester. Jeg trives veldig godt for å lade opp mine batterier til jobb. Nå har jeg en veldig sosial jobb også da. Mm. Så liker jeg å sitte hjemme og se på The Walking Dead sesong 3. Det har koset jeg meg.
0: Jeg ga meg på toeren.
3: Ja, nei, det dårlig etter det. Men det liksom, jeg kan kjenne meg litt igjen i Petrine, men hvis denne trioen har ensatt Petrine, har veldig mye glede av det, og Petrine selv ikke tør, så er det jo, men jeg bare sier at yes we, Petrine altså, det deilig å være alene noen ganger.
0: Og du sa yes we. Yes we.
1: Fint om du sier litt mer fransk ut, eller?
3: Ja, jeg tok spansk, jeg vet du, hablo espanol, diskoteka.
1: Ja, jeg tok tysk, for det var visst lettest.
0: Ja, hvorfor sa de det?
1: Ja, det var,
0: kan ikke brukes til noe, men lettest.
2: Kan bare bestille is og snakke om soldater som gikk på
3: en lyr. Det holder i Tyskland, det, altså.
1: Men så du mener at Petrine kanskje egentlig synes at den... at hun ikke så fan
3: av gjengen sin. Jeg bare prøver å kan sette meg...
1: Eller ikke, eller mest, du sa egentlig ikke det, du sa mer fan av...
3: Men ja, jeg bare prøver å sette meg inn i hodet til Petrine om hvorfor det er så vanskelig å få med Petrine, så kan det ennå rett og slett bare er litt, heter det asosial, at hun liker å være litt mer alene. Men det er jo ikke sikkert det er fakta, men bare til denne trioen, det kan hende dere har gjort alt dere kan, altså.
1: Jeg kjenner jo veldig mange, og meg inkludert, som har tatt denne Big Five-testen. Og der har jeg, det har vært veldig sånn, avslørende og oppklarende på veldig mange måter, fordi at, jeg har sett at just du som er så, fremstår så hypersosial, egentlig bare har lyst til å være alene.
0: Har du det?
1: Ikke jeg, men en person som jeg ikke kan nevne navnet til.
0: Ja.
1: Det er jo så det føler jeg at den gjengen kunne jo tatt en sånn team Big Five-test for å finne ut av hvem
0: dette er gøy, for du lever livet ditt i kalenderen
2: Kartlegger kjærlighetsspråk. Og Big Five, du lever bare i systemer. Det er veldig gøy.
1: Ja, men det kjører, er litt sånn altså.
2: Kjører
1: si
2: rundt
1: litt...
2: og driver med transport for å være helt sikker på at kona fanger opp at du
1: er. Det er mulig at jeg er en praktiker.
0: Favorittisende karakter, Wall-E, som rydder opp på jorda og stille.
3: Fuck!
1: Og jeg synes det er spennende med geopolitikk og energisikkerhet. Det hører jeg på podcastrom. Det vet ikke hvem jeg er, jeg vet ikke hvem jeg er.
0: Nei, men det er det ikke det. Det er jo livet morsommere, det er jo å lete hele veien. Og ja. Det er det jeg tenker, fordi når, jeg kan kjenne meg litt i sosialt kompetent vennegjeng her, at man treffer et menneske som er sånn, jeg er sånn her, jeg. Motsatt av meg da. Og så tenker jeg, jeg skjønner det, men du har bare ikke oppdaget hvor gøy det er å være meg, eller liksom like de tingene. Jeg er introvert, ja, men det er så gøy, kom, nå går vi ut, og så er vi ekstroverte. Se så mye gøy som skjer. Jeg har ikke helt respekt for... Sorry, Tore. For andres trekk eller personlighet. Jeg prøver stadig som en sånn misjonær å vinne de over på min side.
1: Du føler at jeg liksom har en forutinntatthet i forhold til sin egen.
0: Ja.
1: De tror selv at de er sånn, men du vet bedre enn det.
0: Ja, for jeg har sett lyset. Okay. Bli med over hit. Og er det litt sånn denne gjengen fremstår? Vi har sett lyset. Bli med ut på dette bare plinger opp på Facebook i sånn invitasjon, altså bare, og så har hun, Petrine, der kanskje egentlig ganske bra.
2: Ja, jeg tenker jo at man står overfor, det er to ting som kan være situasjonen, enten det at hun har det kjempebra og de har bare en idé om at du vil få det bedre hvis du er med på masse, men så synes jeg jo man skal berømme da at det kan være en annen situasjon, og det er at Petrine, de er jo redde for at hun skal være ensom, at hun skal savne ting, og da må jeg jo si, tenk at det finnes jenter som da bare står på, for det letteste i verden er jo å invitere noen ganger, og så si, nei, hun har svart, nei, da gidder vi ikke mer. Og det ensomhetsproblemet som vi tross alt har, og særlig i Norge, da, det er så stort, og det enkleste i verden er jo for de som har masse ideer, og som har masse venner, å ta initiativ. Det er mye vanskeligere for de som er ensomme, å løfte opp fingeren og si, øy, ikke glem meg. Men det går jo an å høre med henne, har du lyst til at vi skal invitere deg på masse? Men det er også en litt rar prat, for da er det akkurat som hun kommer med dommen, kan være at hun akkurat nå føler noe, om et år føler hun noe annet, men jeg synes jo det fineste i verden er jo inviterende med på masse, si at de pizzakveldene var helt fantastiske, vil gjerne gjøre det fast, kan vi gjøre det en gang i måneden, men la henne få lov til å takke nei, for det er også en følelse av å ikke være ensom hvis du blir invitert, men du takker nei. For jeg er helt lik deg, Nora. Jeg synes det er helt fantastisk å sitte og drive på med bare meg selv. Alt det ser igjen veldig ekkelt ut.
3: I nattkjole.
2: Jeg liker å være alene, og jeg er helt sikkert sånn introvert som oppleves som ekstrovert, sånn som deg og sånt. Absolutt. Alle tror sikkert at vi, tusenfryd hver dag.
3: Nei, men, da sitter jeg inne på do alene og låser nettopp, døra. Altså.
2: Ja, ja. Men det er veldig hyggelig allikevel å bli invitert og ha muligheten til å takke nei.
0: Ja, men det er det.
3: Do på Tusenfryd, det er et godt sted.
1: Jeg så ikke at det var doen på Tusenfryd.
3: Ja. Nei, fordi der er jeg helt enig, og jeg tror grunnen til at vi kan se så lett på det, er jo fordi vi sikkert opplever å bli invitert gjentatte ganger, selv om man sier nei, det setter jo jeg utrolig pris på.
2: Ja, det er veldig hyggelig.
3: Og det tror jeg fortsatt er viktig med den trioen her, at fortsette å invitere, men tenke litt sånn at denne venninna her, hun har det godt, og så plutselig klinker at det kan jeg finne på, at jeg har sagt nei, jeg kan ikke jobbe, liksom. Men plutselig, vet du, så er det sånn, nå er det Halloweenfest, og da er det sånn, jeg kommer!
0: Ja. Det er ikke fullmåned engang.
3: Nei, ja, ja, men plutselig, og fordi da, så det som er så viktig med å fortsette å invitere, at man ser det, man setter superpris på det, og så slår man til og dukker opp når man kjenner, nå har jeg sosiale batterier til det.
0: Men skulle de prøve da, hvis du skulle gitt et råd, det er jo å fortsette. For jeg er enig i at du vil stoppe opp ved den hyllesten, for jeg synes det er så mange som snur i døra. Ikke sant? Det er sånn at du bare, nei, hun sa nei. Altså, hvis man ikke er sånn helt på det sosiale merket, eller den smale sosiale stien som er riktig eller vanlig, så blir man gitt opp. Så det er utrolig hyllest av den gjengen her. Men så ble jeg sånn, kunne de prøvd også, for det virker som de har overskudd, og synes dette er litt spennende også, liksom. Hva er det, Petrine, hvor er det vi kan treffe henne? Og så har de jo gjort en del forsøk, kunne de vært litt nysgjerrige, prøvd å kartlegge, nesten som etterforskere. Hva var det som traff? Hva er det hun har sagt ja til? Finnes det et mønster der? Hva vi mange, hva vi få? Var det i helgen? Var det midt i uka?
1: Så snakker vi systemting, det er kjempebra.
3: Ja.
0: Rart at dette ikke kommer fra deg, Thomas. Men for da kan de også oppleve bare litt, kanskje også litt større treffsikkerhet. Ja. Så kanskje de sitter igjen med litt sånn selvtillit på sånn, oh, Petrine, hun kjenner vi godt.
2: Ja, men kanskje gjør det litt i smug, for det høres jo ut som et prosjekt som ikke bør røpes til ja. Petrine. For det
3: er i smug,
2: og blir oppfattet som et case er ikke noe god følelse.
0: Nei, og dette var mer, dette var ikke en case, nei. Og det var i smug, ja. Men det er bare for å på en måte finne enda mer ut av hva er det veninnen vår liker. For det er de ikke helt kloke på ennå.
2: Men, ikke glem, for Petrine så betyr kanskje det at de er en trio mer enn noe annet. Kanskje Petrine er en som synes det er veldig deilig å forholde seg tett til noen, ikke så ofte engang, men at dette er liksom en kjerne for Petrine. For disse to andre kanskje det er viktig å ha veldig, veldig mange. Men i hvert fall da sørge for at de pizzakveldene, eller den ene pizzakvelden, kanskje det kan liksom bygges litt ut.
0: Ja.
2: Trenger ikke å liksom, ta henne med på i det ene øyeblikket skal man prøve pub og så skal det være valmannssalonger og så skal man på danskebåten og så hva med syden, hva med ditt, hva med datt men det virket jo som pizzakveld var veldig hyggelig
0: ja.
2: Går det ikke an å spørre først kunne vi ha repetert det? Det var så utrolig koselig
1: men kan jeg spørre hva om de hadde bare kollektivt sluttet å kontakte henne
0: nei
1: i en måned bare nei. Se hva som skjer
0: nei.
1: Nei, det er ikke sikkert om det kan være at det er det hun vil
0: Nei. Absolutt okay. Sitt dekk
1: Jeg tenker at det er greit å bare ha alternativer på bordet Og snakke Petrine sammen som siviliserte mennesker
0: Petrine er ikke et eksperiment
1: Nei, det er sånn
0: ja,
3: Nå var jeg veldig streng med
1: deg
3: Nei, fordi man ser at du er sånn Du mener ikke noe vondt med det
1: Nei.
3: Du bare synes det er bare spennende Hva med å ikke spise på 3 måneder? Det har jeg gjort, det var interessant
1: Jeg ville aldri kunne gjennomført det med noen Jeg er bare nysgjerrig på tanken
0: Men nå ligger Thomas nede, du trenger ikke rulle rundt Thomas Det holder at du ligger dekket Hva var det videre? Altså, hva kunne skjedd?
3: Nei, sånn begynte de i Tyskland på 30-tallet

0: Always My Husband, og det var Ray i lørdagsrådet, hvor Nora Svenningsen, Ingrid Gjessing Linhave og Thomas Gullestad dypt investert i deres liv, og for at det skal bli bedre. I dette tilfellet så skal vi ut på et jorde. Det en hund, det noe kumøkk, men her kommer hele historien. NRK hele historien. Etter et nylig samlivsbrudd sitter jeg igjen med ene ansvaret for meg og min eksmanns skilsmissebarn. Chow-chowen Frodo på 5 år. Chow-chow, det sånn, det tror jeg
1: sånn... Blå tunge, veldig aggressive.
2: Chow-chow,
3: det chow-chow. Det
0: har ikke de masse sånn hud?
3: Bittesmå løver, de har sånn masse hår.
1: Blå tunge, eneste hund som har blå tunge. Her kom det helt så låge...
3: Der du så på hugget.
1: Ja.
2: Chow-chow, det som en sånn furball.
0: Ja, de som en... En furball, og skyller du den, så blir den bare en sånn vanlig hund. Men dette en hund som typ alle barn ville sagt, sånn hund vil jeg ha. Ja. Så søt den. Det altså Frodo på 5 år. Jeg elsker han overalt på jord, og ville ikke vært han foruten. Det har i midlertid vist seg å være mer krevende å ha hund alene enn jeg så for meg. Heldigvis har jeg fått en reddende engel inn i livet mitt. Min søte eldre nabo, vi kan kalle henne Clara. Hun har nemlig begynt å gå tur med Frodo på formiddagen når jeg på jobb, og det har vært helt fantastisk. Jeg kommer hjem til en glad og fornøyd hund og vet at Clara også setter veldig pris på å få bidra. Så til problemet. En dag jeg kom hjem, ble jeg møtt av den umiskjennelige lukten av kumøkk. Det viste seg raskt at Frodo hadde rullet seg i en duggfrisk ruke på tur.
3: Jeg blir så glad at vi skal ha noen bæsjerelatert. Det synes jeg kjempegøy.
2: Det trengte vi nå.
1: Jeg spesialkompetent til folk her altså.
0: Sånt kan jo skje. Og kumøkk en risikofaktor for alle med hund på bygda. Teknikken handler rett og slett om å være litt ekstra årvåken og avlede før skaden skjer. I hvert fall, jeg vasket han og tenkte ikke mer over det. Men så skjedde det igjen. Og igjen. Mandag, kubæsj. Tirsdag, kubæsj. Onsdag, kubæsj. Det virker rett og slett som om Clara ikke får med seg at Frodo ruller seg i kumøkk, og jeg mistenker at hun heller ikke kjenner lukten.
1: Han står alltid ved samme sted og ruller. Det kjempeartig.
0: Han koser seg sånn, ikke det? Det hele toppet seg da jeg i går måtte sende innleggsputene i sofaen på rens. Jeg kjenner at jeg kvier meg skikkelig for å si fra. Clara bare snill, og har blitt utrolig viktig for både meg og Frodo. Samtidig kjenner jeg at det frister lite å skrubbe møkk av både hund og møblemang hver eneste dag etter jobb. Hvordan kan jeg ta dette opp, eller løse det uten å gjøre henne lei seg, eller at hun tar det ille opp? Stor illeluktende klem fra Katja og Frodo.
2: Katja og Frodo.
3: Dette så vanskelig. For dette
0: da må
3: sånn...
0: jeg understreke rasen igjen. Det er sånn, det ser ut som noen har... på en måte gitt hunden et støt, altså pelsen sånn, puff,
3: ja, det veldig, masse, hår,
0: veldig mye pels.
1: Hår og hud, så det men det...
2: Er det hud da?
1: Ja, er det ikke det?
2: Nei, det er underfortalt.
0: Ja, det er vel under der, vil jeg tro.
1: Ja, det er, jeg tror den er litt fettete.
2: Det.
1: Okay. Men det første jeg hadde gjort er å på en måte skylle litt på meg selv. At jeg hadde...
0: skylle deg selv?
1: Ja, først jeg hadde først vasket meg selv, og så delget hunden innpå. Men det å liksom si sånn, du... Clara, vet du hva? Han, Frodo, han er litt fæl til å rulle seg i kubæsj. Han har gjort det de to siste gangene jeg har vært ute og gått tur med han. Så bare vær litt obs på det når du lufter han. Jeg hadde gått rett på den.
3: Helt enig, for jeg skulle si at dette en problemstilling jeg først tenkte, å, så deilig, en lettvekter. Og så slo det meg, nei, dette det tyngste materialet for meg, fordi det å si fra til folk, synes jeg så vanskelig.
1: Ja,
3: hvis man tror at det kan frembringe skam hos dem, så da garantert hadde jeg gjort det akkurat det samme, så det var kjempesmart. Legge det på seg selv. Ja.
0: Det et veldig godt råd. Nå ble jeg sånn, og jeg har sikkert blitt lurt av det selv også, at folk har sagt til meg sånn, du, Live, det som har skjedd med meg bare et par ganger nå, og så har jeg tenkt sånn, åja, shit,

0: Altså, har jeg gått fem på, så er det noe jeg har gjort.
1: Det er dødslurt.
2: Jeg måtte skifte den deodoranten, for jeg luktet litt sånn rart under
0: hjemme. Åja, ja. For jeg bruker samme skikk, kanskje jeg burde gjøre det.
2: Åja, det har jeg tenkt på.
0: Nei, faen, det funker dritbra.
2: Og så hører du sånn kremting etterpå, da har de tenkt på det.
0: Men kan man også lage en slags plan B, og hvis det skjer, altså han er jo en hund, er det for mye å be om at hun hyller han?
3: Det er slitig, men det skal jo
1: altså, at man ber henne Klara å skylle hunden før hun leverer
2: tilbake. Kan du vennligst skylle hunden før du, hver gang før du leverer den?
0: Uteslangen tilbake. Liksom?
1: Nei, det er Nei, også veldig vanskelig. Det blir så kaldt.
2: Dette virker jo litt som en slags besettelse, en slags fetisj nesten, fra Klara sin side.
0: Eller hunden, mener du?
1: Klara er naboen.
2: Ja, Klara er naboen. Hun som går, hun som går
1: at hun har en fetisj på å gå steder
2: og rulle bikkja inn i bæsj.
3: Ja, men jeg er litt sånn at ikke Klara har sett dette her, fordi du ser jo hvis det kommer en rykende fersk klase av bæsj i pelsen på hunden du går med.
1: Nei, nå skal jeg fortelle dere noen som har dere hund?
3: Ja, jeg har kritt hvit.
1: Av og til. Har du? Du har hund,
3: ja. En hvit hund.
1: Okay, for det er ikke så lett alltid å vite hva det er de drar med seg inn, ikke sant? For vi har av og til en hund som, nei, fader, nå går hun rart. Dette er veldig ekkelt da. Og så sånn, åja, fader, hun er ikke ferdig bæsja, nei, hun har ikke klart å få, og så går hun og drar rumpa mot gulvteppet, og da er det jo, da er det rens og vask, og det er altså så mye styr.
0: Ja. Det er godt kamuflert, sånn dritt
1: på hunder. Godt kamuflert, og særlig med så mye pels, men det at hvis Klara må begynne å dusje den hunden, da har plutselig Klara blitt en som driver en hundesalong.
3: Ja, da tror jeg de mister Klara.
1: Da mister de Klara.
3: Mm. Nei, skyld på deg selv og si, du, nå har det skjedd igjen, jeg er så dum, altså. Nå har han vridt seg kummøk.
0: Jeg må også bare si triks fra annen hundeeier. Før jeg drar hjemmefra, så legger jeg en stol opp i sofaen, så det går ikke an å hoppe oppi der. Det er ikke noe sted for deg å være, er det jeg prøver å signalisere. Fungerer veldig bra. For å holde de unna de viktigste tekstilene.
1: Ja, men det er også et godt poeng. Det er et godt råd. Fordi antagelig så blir hun vel låst inn hjemme hos seg selv etter den turen. Og så må hun ha et da må hun ikke kunne virre rundt overalt.
0: Nei, Katja må legge der hun ikke vil at den skal hoppe opp, så må hun legge annet møblemang.
2: Ja. Plast, for eksempel, sånn som det gjør i...
0: Dexter, kjempe.
2: Dexter,
0: Men, det
2: og i gangster-rap-områder.
0: Hvor de skal drepe hverandre.
2: Ja, sikkert. Mm.
3: Gangster-rap-områder.
1: Ja. Min mann, han er veldig god til å gi beskjed med humor og med masse ekte latter, og så sier han alltid det til meg sånn, men kan du ikke bare gi beskjed på en litt munter måte? Mm. Det klarer ikke jeg, fordi det blir for vanskelig for meg.
2: Kan du prøve?
1: Ja.
2: Jeg har veldig lyst til at du skal prøve å gi den beskjed på en munter måte.
1: Klara, Klara, Klara. Ikke sant, du hører allerede at det går ikke.
0: Ikke tenk
1: det. Klara, du, det... Det har vært så mye rart nå med den huden din siste, og jeg, fader også, vet du hva som... Nei, det... Det viser seg at hun har rullet i bæsjen hver dag når du har gått... Ikke sant, det går ikke. Nei. Jeg hører skammen bare vokser inni Klara. Men min mann får det til. Men jeg bare mente at hvis det viser seg at hundeeier, hva heter hun igjen? Anna?
0: Katja.
1: Hvis Katja er som min mann, god til å gi alvorlige beskjed med så mye munterett, at egentlig blir det bare en, det løser seg ved å ha den muntre samtalen, så kan hun gi det et forsøk. Men hun må ikke være sånn som meg, hvor det bare ligger en sånn angst i bunn av at å nei, nå støter jeg Klara.
0: Mm. Ja, men da kan hun alltid lene seg på Noras versjon, som er å legge det på seg selv.
1: Ja.
0: Herregud, jeg var så dum jeg.
3: Ta en tygge selv før du gir til noen andre.
0: Ja, ikke sant?

0: Anakin, Justin og før jeg landet. Ingrid skjenker litt kaffe til fingeren, eller Thomas, som du egentlig ble døpt, Thomas. Og jeg leser mailen som har kommet inn fra Birgitte, og mailadressen vår det LR. krøllalfa.nrk.no Jeg sier den nok så tydelig, så det ikke skal være tvil om hvor det du skal sende ditt problem. Som student, står det her, innen høyere utdanning, det forventet at man skal ha sommerjobb som relevant for studiet. Etter 40 sendte søknader og snart like mange avslag, står jeg i situasjonen at jeg ikke har fått jobb. Dette i seg selv ganske surt, ettersom jeg står foran 10 uker med null planer og null inntekter, men det verste egentlig at alle vennene mine har fått seg jobb. De fleste av vennene mine studerer det samme som meg, eller svært lignende ting, det vil si at de jobbene som de har fått, jobber jeg også har søkt på. Jeg sliter med å være glad på deres vegne, og ender opp med å sitte og gråte for meg selv i slutten av dagen i frustrasjon over at de har fått jobb og ikke jeg. Jeg blir bitter og sjalu, og har tatt meg selv i å snakke nedlatende om vennene mine for å understreke at det var jeg som skulle hatt den jobben og ikke dem, noe jeg har null belegg for å si. Jeg ender opp med å bruke utrolig mye tid og energi på å analysere og vurdere hvorfor jeg ikke har fått jobb, samtidig som jeg prøver å kalkulere når det logisk at neste avslag kommer. Jeg har rett og slett blitt et egoistisk og surt menneske som bare skaper dårlig stemning rundt seg. Det jeg trenger hjelp til da hvordan skal jeg greie å være glad på andres vegne? Og hvordan skal jeg slå meg til ro med at jeg ikke har fått meg jobb? For akkurat nå føler jeg meg totalt mislykket som arbeidssøker og som venn. Og hva gjør man i 10 uker uten jobb og penger? Jeg har ikke hatt en hel feriefri siden jeg var 16, så dette er en overveldende lang periode uten forpliktelser og planer. Hilsen, bitre Birgitte, som gjerne vil være hyggelig hel i sommer. Åh! Vi var jo innom dette bittre nettet tidligere, Ingrid. Dette nok så finmaskede bittre nettet.
1: Ja, men her kan man jo skjønne den veldig godt. Jeg så akkurat en dokumentar om par som prøver veldig lenge å bli gravid, og så ser de at alle andre blir gravide, og hvor hun til slutt oppsøker sånne nettforum hvor de bare hater andre gravide. Og man skjønner det jo så godt, for nå blir hun som en som ikke gravid, og så ser hun bare gravide mager. Men fra en som nå fornøyd og jobber i TV-bransjen, går ganske greit faktisk, så hadde jeg jo aldri relevant jobber. Jeg stod og solgte statuer. Jeg vasket doer mens jeg studerte TV hver sommer, eller jeg solgte statuer, som å ikke selge statuer. Ingen kjøper statuer.
0: Oi, fortell litt mer om den.
2: Statuer,
1: det var populært, tror jeg, på 90-tallet, tidlig 2000-tall, å gi bittesmå statuer i bryllupsgave til folk som heter, var sikkert statuer av sånne store, mer klassiske verk nedover i antikken og Roma. Jævlige greier. Unnskyld at jeg sier det. Det het bare sånn elskere, tenkeren,
0: ja, ikke sant? Tenkeren, ja.
1: Tenkeren. Men jeg så jo, det er ikke det at de er stygge, men det er veldig vanskelig å plassere en statue på en ettroms eller en toroms, ikke sant? Det er liksom,
0: markedet er lite da.
2: På størrelsen på statuen, men
1: det var vel kanskje 50 centimeter, ikke sant? Og så kom det alltid i retur, sto jeg i den statueavdelingen, og så viste det seg, kanskje på sesong 4, så hadde jeg gått rundt og tenkt, ja, de må jo være veldig fornøyd med meg siden jeg får lov å stå i selveste statueavdelingen. Og da kom det fram, alle andre sommervikarer og julevikarer hadde jo bedt om å ikke bli plassert der, fordi det var så dørgende kjedelig. Ja. Men det gir jo kanskje håp da, til henne. Men hvilket studie er det som sier, fysj av meg hvis du ikke får relevant jobb?
0: Nei, det er nesten så, er dette bare litt sånn etablert i miljøet?
1: Det er litt selvpålagt, kanskje?
0: Ja, for jeg tror...
1: Du blir ikke kastet ut av et studie hvis du ikke er relevant sommerjobb. Da må du jo hjelpe deg å få den jobben.
0: Det er jo bare en liksom, nytt, eller sånn, verdifull luke i livet til å skaffe seg relevant erfaring. Så når du skal, antar jeg, ut i og søke jobb senere, så var jeg et år hos Hewlett Packard, faktisk. Ja, eller en sommer.
1: Ja.
3: Altså, jeg, når jeg tenker dette her på Birgitte første, så... Man synes jo veldig synd på Birgitte også, fordi at hun er jo forferdelig streng med seg selv. Det høres ut som at dette er nesten et litt sånn toksikk miljø, at det er sånn hvis ikke du har sommerjobb, herregud. Og den der, det er veldig vanlig å kjenne på at man er misunnelig og liksom er litt sånn, åh, hvorfor fikk hun den og ikke meg? Det er veldig vanlig når du er ny og du skal ha jobb og du er stresset for ikke få jobb. Så det, jeg tror det er viktig for Birgitte å tenke liksom at hun er ikke en ekstrem fæl person som har disse tankene, men det er litt om hvordan man håndterer de, for som en tidligere som har ja, så er jeg jo født med et konkurranseinstinkt og liksom har vært stresset hvis alle andre får det til bortsett fra meg, men det viktigste for meg de liksom siste året er jo å vite liksom at å, det er så klisjé, det er helt kremmerhuset, men det der livet er så langt, altså sånn at om venninna di får denne sommerjobben i år, herregud, du har 6 år på deg til å prøve den sommerjobben, og tenk, du har 10 uker til deg til å gjøre hva du vil. Tenk når alle de andre møtes etter sommeren sånn, å ja, jeg jobbet der, og tror du ikke at det var den ene dagen, var det sykt mye å gjøre? Og så kan du være sånn, jeg lå i skaven, ja, i 3 dager og telta, og liksom bare, for det er så mye sånn flink pike, man skal jobbe mest mulig, man skal oppnå mest mulig, herregud, du har 10 uker på bare slappa, lade opp til skolestart igjen, og så vit at liksom livet er jo, det er jo ikke en konkurranse, altså vi skal jo alle jobbe til vi går i grava.
1: Og relevant jobb er ofte ganske kjedelig, for da er det helt... Den første relevante jobben jeg fikk når jeg skulle prøve å komme inn i TV-bransjen, det var jo nede i kjelleren hos en TV-fyr. Og det var så ekkelt, og jeg var så redd, så jeg hadde avtalt med mannen min om at hvis ikke jeg kom hjem, så vet du i hvert fall hvor jeg ligger portert. Ja. Ja, jeg var dritengstelig.
0: Og skulle var det den TV-butikken i Harry Hole? Det var Atlantonsen jobber.
1: Han er død nå, så jeg bryr meg ikke. Eller jeg bryr meg... Jeg bryr meg ikke om å utlevere
3: det. Jeg nesten å få sånn sigg og briller på Ingrid etter du sa det.
1: Han sa vi skulle reise jorda rundt og intervjue de 12 største berømthetene, men det var fint om jeg kunne rydde opp i fakturaen og inkassokravene hans først, så hele sommeren satt jeg. Det var såkalt relevant jobb, men her vil jeg jo anbefale henne å søke ikke relevant jobb.
3: Søk Kristiansand relevant jobb.
1: Det er nydelig.
3: Kristiansand Dyrepark.
2: Kan jeg anbefale Burger King? Jeg jobbet der i 2 år. Det er den kuleste jobben... jeg kan ikke si det, for det undergraver jeg veldig mange jobber hatt senere tiden. Men det er en av de kuleste jobbene jeg har hatt. Jeg hadde altså så hyggelig. Det var en manuell ting. Det er klart, vi fikk ikke så mye frisk luft.
0: Og skal jeg si hvorfor du elsket det? System. Det kommer inn.
2: Vet du hva? Jeg likte, ja, det var jo også en ting. Jobben var på en måte ganske lett, selv om det var slitsomt og mye bråk og piping av de der jævla french fries.
1: Ja, ja, de piper med.
3: Fy faen, jeg blir gære bare jeg står der, altså.
2: Men så mye gøyale folk jeg møtte fra hele byen. Jeg var fra Bekkelaget, ikke sant? Men jeg plutselig kunne komme dit og så bare, her er folk fra overalt med type mennesker alle har møtt før. Det tror jeg er en relevant erfaring for absolutt alt.
1: Og den gjeveste jobben den fikk jeg aldri, men det var det jeg drømte om, å jobbe på Gravlund, sant? Og rake...
0: Jobbe ute, bli brun
1: igjen, en litt sånn mini-jordklode, hvor det også er, liksom, det er litt noe respekt, følt noe liksom vakkert, mens relevant jobb. Når du tok ledigutdannelsen, måtte du jobbe hver sommer på sykehus? Kan vi ikke lade sånn?
2: Ja, i sommeren tok jeg faktisk fri.
1: Ja, ikke sant? Ja. Nettopp.
0: Og så gikk bra likevel.
2: Mm. Og litt på Burger King, bare for å lære noe om folk og liv. Ja.
0: Og nå sitter du der som frontmedisin, nei, hva heter det?
2: Akutt- og mottaksmedisiner, eller lege i front, som de kaller det i Nord-Norge.
3: Og vet du hva, hvis jeg kan komme med ett til tips til Birgitte, hun sier jo at ikke hun har lønn og sånn, men hvis hun har spart seg opp noe som helst råd til en flybillett et eller annet sted, ta de der 10 ukene og dra på backpacking billig og bare lær deg selv å kjenne, altså.
0: For da er det litt deilig. Jeg blir ikke så påvirket av at folk er i syden på sosiale medier. Da tenker jeg bare, du er der, den er grei. Men når du sitter der i relevant jobb på 10. uka, og så ser jeg liksom du er ute og backpacker, da hadde jeg nok kjent på, jeg valgte feil. 10 uker var litt mye.
3: Det er ikke så alt for dyrt hvis du bor billig og reiser til et billig sted. Det er den flybilletten frem og tilbake.
0: 6 uker på Gravlund eller Burger King, og så en liten ferie. Ja. Og så blir jeg også sånn, man blir så låst opp i hodet sitt, for det er bare sånn, det eneste relevante er den jobben, så er det sånn, nei, absolutt ikke. Hvis du har en jobb hvor du ikke sliter deg ut, så kan du lese helt andre ting som fyller på, som er relevant, som ikke er pensum, men som bare gjør at tankene tenker større ting enn en sånn smale studiebaner som dine venner sitter fast i. Og så tenker jeg, hvis du neste år da har lyst på relevant jobb, ikke sitt pass, nå vet jeg ikke hvordan du har søkt, men oppsøk, vær ordentlig på. Ja, vet du hva jeg tipper neste år? Kommer til å copy-paste Gravlund og Syden.

0: karakter på P3. Tjue år etter den første The Devil Wears Prada kommer oppfølgen på kino. Vi skal finne ut om den like morsom.
1: Det blir både horror og komedie I serien Widow's Bay på Apple TV.
2: Og jeg sjekker om Netflix-serien Man on Fire blir like fire som filmen med Denzel Washington.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Golfklubb med helaften, og vi skal vi skal hjelpe deg, Bjarne, for Bjarne han har rett og slett fått litt kranglete svigerforeldre. Hei, ærede lørdagsråd! Jeg heldig og har en fantastisk kjæreste som bringer med seg en stor og koselig svigerfamilie, bortsett fra. Her om dagen gikk jeg og min kjære og mine svigerforeldre langs gatene for å besøke vår splitter nye niese. Svigerforeldrene hovedpersonene I denne historien og kalles heretter kaptein og fru Vom. Vi hadde bakt boller og var forberedt på et koselig og rørende ettermiddagsbesøk, men kom oss aldri så langt. På veien møtte vi en syklist på gangveien. Jeg viker til siden, men kaptein, sier man kaptein eller kaptein?
1: Kaptein?
0: Kaptein. Kaptein.
1: Kaptein Kid.
0: Ja, kaptein. Ja. Kaptein. Og fru Vom, som så snille der hjemme, kvikner plutselig til og roper etter syklisten. Det forbudt å sykle på gangfeltet! Syklisten stopper opp, blir straks aggressiv av typen «Håper dere dør snart, gamlinger!»
2: Nei.
0: Skal verden være sånn?
1: Oi.
0: Her min kjære og meg allerede langt utenfor våre komfortsoner, men fru Vom og syklisten fortsetter å rope et veldig langt minutt til, før syklisten fyker av gårde. Noen kvartaler senere, når stormen har stillnet, sier min kjære til sine foreldre at hun synes det var ubehagelig, og at hun skulle ønske at de ikke eskalerte situasjonen noe videre, noe jeg enig I. Det hele ender I en familiekrangel, der vi går hvert til vårt. Inget besøk og mange uspiste boller. Hjelp, o store lørdagsråd. Stemningen letter nok ganske fort, og denne situasjonen over. Men dette var ikke første, og sannsynligvis ikke siste gang noe lignende skjer. Jeg har veldig lyst til å gjøre noe I denne situasjonen, men aner ikke hvordan jeg burde gå fram. Om det mulig, ønsker vi jo ingen store familiekrangler, men vil heller ikke at det skal være ubehagelig å gå rundt på byen med sine egne foreldre. Hilsen en bollebaker Bjarne med litt for mange uspiste boller.
1: Oi, oi, oi, jeg er helt paff.
0: Kan jeg prøve å sette ord på skamfullheten? Mm. For her går jo de sammen. Og så sier han, det står jo, det ikke første gangen heller. Og det akkurat som, når man går som en gjeng, og så blir det sånn konflikt der, så blir de jo en slags representant utad. Skjønner du hva jeg mener? At, for jeg kjenner at hvis dette var mine svigerforeldre, som plutselig sånn der, hei, nå må du ta det sånn du da! Så hadde jeg kjent sånn, å nei, nå tror de at jeg sånn.
2: Mm.
0: Er det noe med det også?
2: Fordi man ikke griper inn.
0: Ja, for man står jo bare sånn, hey, ja, nei, vi er sammen, ja, vi en gjeng.
1: Mm.
0: At det det som litt sånn, åh. For når den ene i en gruppe går inn I en sånn konflikt, så det en slags representant for gruppa.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja. Altså, jeg har stått mye I bakgrunn av ting som dette her med den eldre garde I familie, at man står litt I bakgrunn, at det plutselig blir kjefting på grunn av at det mangler et sennep. For eldre folk har jo til det, de litt frem på og sånn, nei! Hvor sennepen? Ja. Og så må man stå I bakgrunnen og være sånn...
2: Åh. Det på restaurant?
1: Eller for eksempel, sånn?
0: Ja.
2: Eller hjemme?
1: Ja, med andre folk som ikke du vet hvem da, ikke sant? Ja. For innenfor fire vegger det jo bare gøy.
2: Mm.
1: Men da når man kommer ut, jeg også har stått mye helt sånn paff og vært sånn, nei.
0: Hei, jeg sjekker bare innom bordet deres for å høre maten var god.
1: Nei, det var ikke godt!
0: Ja! Gud, må du si sånn? Ja, så bare, nå vi er en sånn gjeng.
1: Og så går man litt inn I den der, altså det jeg har forsøkt å gjøre, ikke at det skjer så mye, det var mer når jeg liksom var yngre, men det der å liksom være sånn, nei, du, ja, beklager også, det var veldig godt, men at man hele tiden skal gjøre det også, at hver gang de ute, at hun må være sånn, du, beklager syklist, hun ble bare litt redd her. Det jo veldig slitsomt. Å nei, guri, så slitsomt dette her var det.
2: Ja, vi kommer, ja, man, det beste hvis man klarer å komme opp med en morsom ting og rope ut liksom i situasjonen I øyeblikket det skal veldig mye til for at du har det liksom liggende I pistolløpet akkurat der og da jeg hadde en lignende opplevelse en gang det veldig lenge siden men noen som syklet forbi kastet appelsinskall inn I en busk og da klikket det for en kjæresten til en som jeg var sammen med altså vi var en liten gjeng da den ene kvinnen I denne gjengen klikket på vedkommende som kastet appelsinskall inn I en busk
0: Appelsinskall i busk er vel lov?
2: Nei, det er ikke det, fordi det er en fremmedart et eller annet sånt, ja, men det er jo ikke det sykeste, det er ikke det villeste lovbruddet du kan gjøre.
0: Det er ikke. Nei.
2: Og jeg har jo i hvert fall lært om meg selv i en sånn situasjon, så ble jeg også helt stille.
0: Ja. Ja. Men fortell om situasjonen. Stopper hun vedkommende, syklisten?
2: Nei.
0: Bendix, nok skal du ta opp det. Var det du kastet? Var det en sånn situasjon?
2: Nei, det var en bjeffing mens syklisten fortsatte og skjønte at det her har jeg ikke tid til.
0: Ropte hun sånn, det der er en fremmedart?
2: Ikke kast dere! Nei, det var ikke noen forklaring på det.
0: Ja, for det kunne, da kunne man jo stoppet opp.
2: Dette kunne ødelegge norsk fauna. Og, nei, det var null av det. Men det forklarte hun til oss etterpå.
0: Ja, kan man ikke kaste bananskall heller? Er det fremmed?
2: Nei,
0: vi har jo ikke bananer.
2: Du skal ikke kaste...
1: Fader. Epleskrotta?
2: Nei. Uspiste blomster som du har plukket fra veikanten, det kan du kaste...
1: Så olivenstein, det
0: er helt krise, da. Reoppdra barna mine, kjenner
1: jeg. Ja, jeg også.
2: Så jeg fikk utrolig sånn flashback til det greiene her, men hva løsningen er, altså...
1: Ja, fordi... Jeg kjenner veldig den følelsen du beskriver, livet, det at, å nei, nå er vi på en måte en gjeng, og den personen som skriker er representanten, og da har man behov for å si noe høyt som gjør at det viser at vi er ikke helt enige med det den personen akkurat nå skreik.
0: Ja.
1: Men det er jo også litt sånn slitsomt å få til sånn fort der og da, og vil syklisten drite vel i det?
0: Ja, for kraneren er jo gal.
1: Dukner i tanker og ingenting.
0: Ja, også veldig, ja. For en, altså, håper dere dør snart.
1: Ja, det var drøyt. Ja, Dette var jo et ekstremt tilfelle.
0: Det er et nytt problem fra en annen svigerfamilie. Vi har jo en syklende svigerfar, og han blir veldig sint.
1: men det tror jeg, der tror jeg kanskje instinktet ville vært å si... Den var drøy å rope noe som skulle beskytte svigerforeldrene litt da, for det
2: ja, men muntert å si det,
1: ja,
2: muntert,
1: ja, det er muntert. Men jeg har jo veldig, kan ha veldig temperament, og jeg var i en situasjon, men der føler jeg at jeg håper at jeg blir oppfattet mer som en som prøver å redde folk da, for det var bare for noen uker siden så er det en dame som jogger over et gangfelt. Og så er det en bil som bråbremser. Han har sikkert ikke helt sett henne, så han er sikkert stresset, redd for å kjøre på henne, men han løper etter, han stopper bilen, river opp døra, løper etter henne og skriker til henne: det er faen ikke lov å løpe i gangfelt, din jævla fitte! Oi. Og det var sånn skummel skriking, og så sto jeg nærmest, vi hadde akkurat kommet ut fra Rema, og det var masse folk inne i Rema med butikkdørene åpne, så dette var liksom sånn, det var som en stor scene, men så står jeg så nære, og da burde jeg sikkert ha vært sånn rolig, som går bort og sier hei, hei. Not. Men det som skjer med meg, bare sånn kroppen min.
0: Kan vi ha leken gjettreplikken fra Ingrid?
1: Ja.
0: Det er du som er fitte!
1: Ja, det er ikke langt unna.
0: Det er mitt, ja.
1: Hva tror du?
2: Det samme. Hold kjeft! Din, et eller annet, bare sånn generell rop, tenker jeg.
0: Jævla fittetryne!
1: Ja, for det jeg tror, for det er litt blackout her, men jeg tror jeg skriker tilbake: ikke snakk sånn til henne!
2: Det var jo kult, rettferdighets...
1: Ja, nå nesten svarta det litt igjen, jeg mistet
0: det. Oi, det var veldig flott, Ingrid.
2: Ja, det var litt nobelt.
1: Og så ble han gikk i hvert fall inn i bilen, og så gikk han inn i bilen.
0: Men
1: tilbake igjen.
0: Vet du hva vi gjør med det her? Disse to tingene har til felles redsel.
1: Ja,
0: han var sikkert
1: redd
0: for å, han tenkte sånn, han holdt jeg på å kjøre på og drepe et menneske. Hun holdt på, de holdt på å bli liksom, følte hun svigermor her, syklet ned, og da blir man, kan man bli sånn brysk og egentlig sånn out of character.
1: Men jeg synes ikke det er lov å rope støgge fitte til noen når det er redd.
0: Nei.
1: Det der føler jeg, da synes jeg det er rart at man ikke etterpå sier sorry, jeg er glad du lever, jeg bare ble dritstresset. Jeg synes det er rart at man ikke har behov for å si unnskyld.
0: Ja.
1: Og den syklisten, jeg håper dere dør snart. Altså, det er jo litt sykt å si, er det ikke det?
0: Men kunne man spurt, ikke sant, situasjonen, det kommer til å gå over, men det er ikke første gang det kommer til å skje igjen. Og da er det noe med det der, hvorfor skal du gå inn i disse situasjonene gang på gang? Kan man i fredstid ha en prat om sånn, hvorfor er du så sint?
1: Ja.
0: De er jo nære her.
1: Og så er det kanskje litt en, det kan jo være en mulighet å ta den praten, det hadde jeg aldri tørt, for den er, der er konfliktsky. Men er det litt sånn der, det jeg merker at man måtte litt, hvis man merker at sånn eldre folk begynner å baksnakke høyt, som de har en ekstrem tendens til å gjøre, Så nesten som en sånn hund med spruteflaske. At man liksom er sånn, nei. Ikke, ja. Ikke. Når man ser hun svigermor er på vei inn i en krangel. Nei, hysj. Hysj,
0: jeg trodde du mente spruteflaske.
2: For det er jo fordelen med at det er et mønster, eller at det skjer innimellom, at da kan man jo på en måte forberede skyts til neste gang det eventuelt skjer, og ha, så må du liksom øve og jobbe det inn i liksom materialet ditt. Ha det klart, ha kula klar i
0: pistolen. Hva med kule i form av sang? For det vil jo bare, da vil jo, hvis man er i en... for det blir, man får litt sånn ut av transen.
1: Ja.
0: I det man står og skjeller ut noen, og så er det plutselig noen som...
1: Nå ble det konflikt, men la oss løse det med humor.
2: Og du tenker mer sånn Ingrid Bjørnov, altså noe som er situasjonsbestemt.
1: Jesus spør om du er tøff nok til å vise hvem hør til.
2: Jeg bare forklarer.
1: Spør om nå er du tøff nok til å møte damer med et smil.
3: Kan jeg bare skissere en ideell verden? Vet du hva jeg skulle ønske at vi kunne ha da? I og med at Thomas Gullestad allerede er ute og kjører, for det er kjærlighetsspråket hans, transporterer, sant? Hvis du bare i et år kunne satt av den bilen og tiden din til at, ei, raptus på sykkelfelt, eldre ektepar, to som er flaue, en syklist som akkurat har ropt noe stygt om døden, jeg kommer, og så har du et sånt, og så klapper du ned, så har du sånn talkshow inni den vennen, og så er Jenny der, og så blir det sånn umiddelbart talkshow. Hva skjedde nå? Og det viser at du som syklist får så mye kjeft, og du er lei av det, skjønner. Og ja, du er sint på svigerforeldrene dine også, fordi du synes de maser så fælt. Ok, skjønner. Men dere da som gikk her, og ja, dere er redde, det var derfor dere skrek. Skjønner. Så kommer livet inn, sang.
0: Jesus spør om du er tøff nok.
3: Og så brrrt, bilen kjører videre. Bravo, bravo. Nytt tilfelle, Sinsenkrysset. En som er sinna. Jeg kommer.
0: Det er ikke bare det. Gøy? Kan vi ikke bare... Sånn her gjør vi det. Sånn her gjør vi det.
1: Det er så enkelt, Bjørne. Herregud,
0: jeg vet ikke hva slags bil du har, men vi vipper... Ja, ja.

0: Pink Panthers og Sara Larsson med Stateside. Vi rekker et problem til, vi, og det blir deg, Alva. Hei, kjære fine lørdagsrådet. Jeg har nettopp begynt I en ny studentforening. Jeg synes denne foreningen skikkelig morsom med mange fine, flinke og spennende mennesker jeg har lyst til å bli bedre kjent med. Det et ordentlig fint miljø med gode mennesker som deler de samme interessene som meg. Problemet at det en person I denne foreningen jeg litt usikker på. Hun nemlig en jeg kjenner fra ungdomsskole og videregående tiden. Dere kan kalle henne Ester. Vi var på samme sportslag, men aldri særlig nærme den gangen. Hun var, og fortsatt en av de populære, imens jeg var mer genert og ikke like åpen og sosial, da det var en slitsom æra for meg. Etter jeg flyttet hjemmefra har jeg derimot kommet ut av skallet mitt. Jeg har mer selvtillit og bedre selvfølelse og har det generelt mye bedre I livet. Woohoo! Står det her. Jeg kjenner allikevel nå at jeg blir minnet på hvordan jeg var på ungdomsskoletiden når jeg med Ester. Jeg krymper meg litt og går litt inn I skallet mitt igjen. Jeg kjenner jeg blir utrolig selvbevisst. Jeg prøver å være til stede I øyeblikket og ikke tenke så mye på henne, men jeg kjenner at dette vanskelig. Vi for det meste I aktivitet I foreningen, og jeg får lite tid til å I det hele tatt få snakket med henne for å løsne opp spenningen, fra min side I hvert fall. Har dere noen forslag til hvordan jeg skal takle det og måtte forholde seg til en person fra de tidligere liv som ikke bringer ut den beste siden av meg selv? Ester og jeg trenger ikke å bli gode venner, men jeg vil kunne være meg selv og ikke føle at det så klein stemning. Jeg vil også nevne at hun ikke en mean girl eller noe sånt, og jeg liker foreningen generelt, så det ikke et alternativ å slutte I foreningen. Takk, står det I store bokstaver. Hilsen Alva, som tidlig I 20-årene.
1: Mm. Oi!
2: Shit, for spennende.
1: Altså, det jo plottet til en film.
0: Ja, men absolutt, men så irriterende det der, at det sånn, woho, ikke sant? Hør hun på vei. Det bare woho, og så kommer det sånn noe fra fortiden som setter deg liksom tilbake igjen.
1: Og vet du hva? Jeg føler alltid, uansett hvor du I livet, så det alltid en person som enten fra fortiden, eller som sånn, faen, hvis ikke du hadde vært her, så hadde det vært helt perfekt!
3: Det meg? Det meg?
1: Ja, nå hadde lørdagsrådet vært perfekt, hvis ikke du satt der, Ingrid!
3: Ja, men jeg kjenner det så igjen, fordi det handler både om fortid, men det kan også handle om noen. Jeg for eksempel veldig sånn, litt sånn autoritetsangst, veldig ivrig på, jeg håper sjefene liker meg, håper de. Og det skal mye til for at jeg da meg selv rundt en sjef. Så den sjefen vil aldri oppdage hvem jeg egentlig, for jeg blir en corny person. Jeg går nesten passgang og sier dumme ting. Jeg husker første gang jeg skulle prøve. Ja, og så begynner jeg å finne og si, nei, åh. Husker første jeg sa til en sjef som jeg hadde så lyst til at skulle like meg, det sånn 20 år siden, så følte jeg sa det med sånn her stemme. Blitt så fint I TV-resepsjonen etter at de pusset opp. Morsomt med alle de fargene.
1: Det jo veldig vanskelig for en kul sjef å svare på. Men jeg tror steg 1.
0: Nei, hun Ingrid, hun må vi kaste til med.
1: Ja, hun Arthur.
2: Hun god.
1: Ja. Nei, men man lammer seg selv, for man blir liksom på en måte en rekvisitt I det universet hvor den personen tar så mye plass. Men jeg har bare lært av hvert fall at her har hun oppdaget mønstre. Det bra. Mm. At man ser mønstre, da man bevisst. Da kan man begynne å jobbe.
2: Ja, sånn bare som grunnen til at hun føler det sånn. Ja.
1: Mm. For her har hun en som på en måte skaper noe guffs I henne da. At, å nei, nå blir jeg den gamle. Og nei, kanskje ikke hun. Det noen statusgreier, tror jeg. Hun ser opp til
0: det
1: litt.
0: Det gamle statusgreier. Mm. Jeg har et samme opplevelse som Alva. Traff faktisk en sånn, du vet, han fra ungdomsskolen, som bare var den kjekke. Mm. Som jeg var dødsgrim på, men jeg hadde gikk jo på smellen og klippet bolle. Ja. Det sånn som gymlæreren min første året på ungdomsskolen. Så jeg beundret det meste på avstand på den tiden. Ja. Og så treffer jeg han, og så det plutselig sånn kjempegøy, og man blir sånn, åh, hva driver du med? Jeg kjenner at den gamle, jeg sto der med den gamle bolleklippen, og var sånn, ja, så kult da! Ja. Åh, driver du med det? Og så etterpå tenker jeg sånn, hva det du driver med? Du jo en voksen kvinne, det går bra med deg, du har fått din egen familie. Dette har gått fint, det. Ja. Men det bare...
1: Ja, barnet I deg.
2: Det fysiske minnet der for sterkt I alle. Ja, ja. Definerende I en definerende periode av livet.
1: Og det så vanskelig, men skulle man liksom... Altså, det jeg kan merke, jeg kjenner meg veldig enig I Alva her, som vi andre rundt bordet gjør, men det der... fordi... Hun koser seg veldig I denne foreningen. Det flere der. Hun trenger ikke å sitte nærmest Ester hver gang. Men kan man på en måte Og det er vanskelig med å prøve liksom, litt sånn der, ikke helt overse, men liksom fokusere på de andre som bringer fram det beste i deg i rommet, og bli så vant med det imens Esther er der, og så etter hvert kunne liksom få Esther også til å bli vant at jeg, dette er den nye Alva, holdt jeg på å si, nå jeg er en annen person. Det husker jeg i hvert fall jeg måtte gjøre litt når man var på fester, og sånn at det var litt sånn, men jeg er ikke Nora jeg var i 2010, nå er jeg liksom denne Nora, nå nesten litt sånn ukomfortabel tvinge, ikke at du trenger å stå på bord i bars, men det der er litt sånn disse to jentene her, de klikker jeg skikkelig godt med, hvis jeg bare liksom blir varmet opp nå med de og liksom nekter meg selv å bli en annen så fort man snur seg, men det er ikke et sånt lite mini-traume nesten bak i hodet som bare kikker inn.
0: Det er jo litt synd på hun Esther også, er det ikke det? For du, hvis man da er litt sånn, jeg holder på en måte litt avstand for å passe på meg selv, for å kunne være den jeg er nå, så tenker jeg sånn, hun Esther, ikke sant, som hun sier, hun er ikke noe mean girl eller noe, men hun bare er en del av den historien, og så skal hun liksom skyves litt sånn ut i kullen.
2: Jeg tenker jo liksom at her ville det vært veldig vanskelig å på en måte møtes og ta en kaffe liksom å snakke om gamle dager. Er det for naivt? Eller ikke si at du skal ikke legge føring for temaet da, men at det er hyggelig å ses, hyggelig å se deg igjen, og kanskje de ikke kjenner hverandre. Altså, det er jo lett enkleste måten å på en måte, hva skal man si, demonisere noen på, er jo ved mangel på dialog da.
0: Ja, og på avstand, ja. Da kan man jo dikte opp det ene og det andre.
2: Ja, da finner vi, ja, og det er jo kanskje det som er litt det, en del av det traume, at man var jo så usikker på hvor man skulle legge seg i balansen med alle, bortsett fra de du liksom kjente veldig godt, og da, som var på en måte med på å forme din sosiale plass, da, ikke sant? Men, og faktisk, men så har du alle de der perifere som kanskje gjorde deg usikker, eller... Eller selvsikker, altså du hadde jo alle liksom sjateringer av det der, så jeg tenker liksom det der bør jo være en enkel ting å face da, og snakke litt om hvor hun var, hun gjort siden sist, altså bare sånn. Så kanskje man kommer tilbake når man er gammel, og så er det bare et menneske der også, ikke sant?
0: Og nå ble jeg sånn, enten på avstand, finne trygghet på avstand, eller bare gå helt inn i det. Dette er jo to forskjellige, helt forskjellige varianter.
1: Jeg er veldig enig med den å gå inn i det, men også for jeg ser, det er det der å liksom gjøre det mindre skummelt. Jeg tror hvis jeg skulle møtt min sånn, de som ikke at jeg var hun som ble mest ærta, men hvis jeg skulle møtt liksom den store skumle gutten som gikk trinnet over deg på barneskolen, da tror jeg for å ha gjort det mindre skummelt med en gang, så liksom bare nei fy faen, det hadde jeg ikke tørt å ta en kaffe med han. Nå er det mye tanker opp i hodet mitt. Jeg ble helt sånn jeg ville jo ikke tatt en kaffe med han. Men her handler det om Esther som ikke har vært hun har jo ikke gjort noe. Og det som er viktig også å skjønne for Alva er at alle de populære jentene på barneskolen har endret seg, de også. De har også blitt voksne, og du finner jo ikke de sitter nå og kommenterer på andre og ler av hva de har på seg. Det gjør de jo ikke, så jeg tror ikke den der kaffen er så dum, bare for å liksom dette var jo ikke skummelt, hvorfor skal jeg liksom legge meg etter hva som har vært før.
0: Pluss at, eller bare trikset som jeg gjorde etter at jeg traff han fyren da, fra ungdomsskolen, det der minnet meg selv på hvem jeg var. Hadde jeg hatt litt tid på meg, eller visste at jeg skulle treffe han, så hadde jeg kunnet minne meg selv på det før jeg traff han, og hadde den utrolig kleine dialogen fra ungdomsskolen i voksen alder med potteklipp. At man kan si sånn, så, men nå er det sånn her, nå er jeg hun her.
1: Ja.
0: Og så dempe hun Alvan fra ungdomsskolen før hun går inn i det rommet.
1: Og kanskje det er litt digg å kjenne på også at det er Alva som tar inch til å møte Esther, som kanskje ikke kjenner på barneskolen, men at jeg står i den posisjonen at jeg spør deg om vi skal ta en kaffe.
0: Ja, eller hvis det er noe sånt samarbeid, skal vi ta det, Esther? Altså inche at de faktisk gjør noe sammen.
2: Ja, det tror jeg.
3: Jeg tenkte en mellomting her er kanskje at man trenger ikke å gå vekk, men man trenger kanskje ikke å date eller ta en kaffe. Kanskje man skal gjøre det i den situasjonen hvor de tross alt nå har et miljø, og så si Alva, du, lenge siden sist, hvordan går det med deg? Du, skal vi ta pausen? Vil du sitte med meg i pausen? Altså bare prøve seg litt fram i det miljøet.
0: Ja.
2: Jeg skjønner ikke hvordan sånn studentmiljø fungerer.
3: Nei, jeg skjønner ikke heller, men skal vi...
2: Hva er det for en studentforening, altså?
1: Skal vi ha hoppet på sånn tennisbord og...
2: Hva gjør man i en studentforening?
1: Ja, jeg vet ikke, hoppet her, hoppet stritt. Jeg skjønner ikke.
0: Ja. Jeg føler de synger.
2: Synger, ja.
3: Skal vi synge?
2: Skal vi synge duett?
3: Men bare, også kanskje mest av alt, ikke gjøre henne til det viktigste i livet i dette. Hun har det jo bra.
0: Ja.
3: Jeg tror at et smil og et hyggelig hei og går det bra med deg? Ja, går det bra med deg? Det tror jeg kan bare få den isklumpen innvendig til å smelte veldig, veldig fort. Da. Jeg tror ikke det er så mye som skal til, egentlig. Mm. Bare litt hyggelig stemning.
0: Enig. Mm. Det var nesten litt magisk det du sa der. Bare tørre å se på henne og si sånn, hei!
3: Ja, men det er det.
0: Og så har hun det bare som en parentes. Det er jo ikke...
2: Hei. Veldig fint hei i livet.
0: Ja, takk. Ja,
2: det var, kan du si at hun var så fin?
0: Hei!
2: Ja! Åh. Det er liksom...

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: kan fortelle dere, kjære rådgivere, vi begynte med Håkon, som vil være mer sammen med kameraten sin. Så fulgte vi opp med Ellen, som har noen røde flagg, men ekte følelser. De røde flaggene ble jo nok så grønne I løpet av praten. Så var det Anna, som har en fin kjæreste, men en dårlig trøster. Vi har veninne, som vil skaffe Petrine et liv. Vi har Katja med verdens søteste nabo, men det følger med en liten pris, og det kumøkk. Birgitte, hun arbeidsledig og bitter. Det var Bjarne med kranglete svigerforeldre, og så var det Alva til slutt med gamle minner som minner henne på hvem hun var. Men nå hun jo, nå hun jo på vei. Woohoo! Det er den beste beskrivelsen henne gjør. Deilig hun har det inni seg nå. Men hvem det som skal få koppen da? Nå, å, se på Thomas, nå legger han ut klappene. Systemet brettes utover, for dommen skal falle.
1: Og jeg så smart for gutteskrift, jeg synes det så magisk.
2: Altså, du, din skrift, Gåsa, jo helt utrolig fin.
1: Nei, dette jo støkt, men se på deg. Jeg synes alltid gutteskrift sånn, og det litt knudrette og spennende.
0: Ja. Jeg vet det. Jeg alltid drømt om å skrive sånn knudrette.
2: Sterke muskler at alt skriver.
1: Man fikk på barneskolen.
0: Det noe som en sterk magefølelse på hvem, eller argumentasjon for hvem de synes skal få kopp?
1: Jeg dras jo enormt mot bæsj. Det gjør jeg generelt I livet. Jeg synes det så fascinerende at vi alle går på do. Altså, jeg kan ta meg selv og tenke sånn, du står på Oslo S og tenker du, fy fader, her skal alle på do på et tidspunkt. Det er så mye kropp rundt oss, og vi later som ingenting, for vi har klær.
0: Ja.
1: Samme det. Jeg synes egentlig at det hadde vært veldig hyggelig at hun fikk kopp, fordi her det en sånn veldig praktisk problemstilling. Det vasking, det ta, trekk, det skittne hender, og det den hund som blir våt, så skal den tørkes, og det daglig. Og det liksom den der fæle følelsen at du må snakke med hunden som allerede for snill, for hun lufter hunden hver dag. Det liksom, det så mye. Men jeg tror egentlig vi har løst det problemet veldig greit. Så jeg heller litt mer over på student, som dessverre må face at livet ikke rettferdig. For det sånn livet det av og til så utrolig slitsomt å se at du, eller kjenne følelsen av at folk fyker forbi deg, og så tror du at du står bom stille, og du har ikke fått sommerjobb, og livet går I dass. Så her liker jeg tanken om traktor på Gravlund med kaffekopp I hånden, og en sånn hyl, fordi du snart skal på backpack-tur.
0: Skal til Mykonos I noen
1: tur. Ligge på stranden og høre på Nora Svenningsen-podcast på øret, og det liksom lørdagsrådet har gitt deg kopp. Og du blir en vinner med den koppen.
0: Ja. Og jeg kjente bitterheten slapp.
1: Ja, det et eller annet som slipper bare livet litt lys.
0: Det bare livet selv,
1: liksom. Bare legge bitterheten I en skuff akkurat nå, og så bare vet du, det kommer en kopp.
0: Ja, og så det sånn, bitter blir man ikke det, fordi det sånn, jeg står helt stille, men kan du ikke bare bevege deg fremover da? Du kan jo velge selv I hvilken retning.
1: Det var smart.
2: Ja.
0: Hei.
1: Ja. Hei. Kan du ikke bevege deg fremover da?
3: Hei.
2: Så lett på fot. Jeg, som heter Thomas.
0: Hei Thomas.
2: Hei. Jeg litt svak for hun med, som har en mor på cellegift og fatigue-greiene. Og som har blitt stilt spørsmålet, det noe jeg kan gjøre for deg? Hun svarer nei.
0: Men det masse.
2: Som ikke det hun egentlig mener.
1: Jeg
2: føler jo veldig at hun fortjener et eller annet sånt. Kan denne koppen være liksom nøkkelen til kan være med minnene på at jeg må være tydelig på hva jeg trenger hver gang jeg ser denne koppen så skal jeg
1: kommunisere. Koppen en kode. Bare sette fram koppen. Nå trenger jeg noe.
2: Brikken.
0: Jeg skulle til å si hun trenger ikke koppen, hun trenger bare en kil på ryggen. Men jeg enig. Jo, det som en påminnelse til seg selv. Jeg har egentlig lyst til å si nei, men det skal jeg ikke. Jeg skal være tydelig.
4: Jeg har også følsomme Anna med denne moren og en kjæreste som hun trenger hjelp fra på min nummer en altså. Og jeg likte tanken litt den der signalkoppen men altså, bare en påminnelse til henne at sånn, nå kommuniserer jeg og skal jeg ha meg en god kopp med solbærtoddy
0: da blir det jo kopp til Anna
1: ja, men,
0: i fare for jeg kjente vi kan ikke løfte Birgitte opp som en så sterk kandidat, og så skal hun heller ikke få koppen, for da tror jeg vi tilbake I bitterheten.
1: Ja,

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Din start på dagen
0: med Jonas, Arin og Henning.
2: Det en bollepreget uke i Petremorgen. Vi kårer fortsatt Norges beste bolle, og det ikke for sent å stemme på sin favoritt på NRK.no, bakemesterskapet. Derfor har vi også denne uka hatt besøk av bolledronninga og bollekongen, Mathia Bjørndalen og Mankegar. De kommer til oss for å diskutere
3: the best buns in the world, honey.
4: Vi diskuterer også om pizzabollen faktisk en bolle. Vi litt uenige der.
2: Svar nei.
4: Ja, det ja. Nei, jo, ja.
2: Svar nei, svar nei.
4: Okay, ja, hva enn du sier, Jonas. Vi diskuterer også nettshopping. Mm. Der har vi også ganske uenige, Jonas.
2: Ja, fordi bør kanskje folk skjerpe seg, særlig jenter, med å drive og bestille mange forskjellige størrelser og sende tilbake alt som ikke passer. Det er jo et kjempedårlig gjort miljø.
4: Det er ikke det det handler om.
2: Det handler om det.
4: Nei, kvinnekroppen er forskjellig.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Vi har besøk av Mankegaard. Det en selvsagt gjest når vi sammen med bakemesterskapet kårer Norges beste bolle. Finalistene skal presenteres på onsdag. Da kommer den på en måte kollektive topp 10-lista. Så det gjelder å forte seg hvis man vil være med å påvirke den på NRK.no bakemesterskapet. Mankegaard, du har jo mest sannsynlig en veldig klar mening om hva som skal være den aller beste. Men vi har da, før du får lov til å si hva du mener best, må han topp 5-liste, eller?
2: Ja. Vi kjører en topp 5, ja. Synes jeg et fantastisk forslag. Yes. Jeg ble bedt om å komme hit, så var den eneste forberedelsen jeg fikk. Andre forbereder seg på jobb med Excel-ark og hele greiene. Jeg forbereder meg med å lage en liste over de beste bollene. Jeg vil bare først og fremst gi en honorable mention til mandelbolle, som på sitt beste er veldig digg, men som det er for lite bredde. Du får det for sjelden til at den liksom kan være med på lista, men jeg vil si at får du mulighet til å spise mandelbolle, prøv det.
3: Okay.
2: Skal vi gå til femteplassen?
3: Ja, vi er klar.
2: Da går vi til femteplassen, og vi skal gå til en litt sånn underrated sak. Vi skal faktisk til, mine damer og herrer, sjokoladebollen.
3: Okay.
2: Fordi at sjokoladebollen er utrolig allsidig. Altså, si du i matbutikken og skal ha deg en bollepose, så mener jeg at sjokoladebollen den riktige veien å gå. Du på bensinstasjonen og ser etter noe digg å ta med deg i nebbet, så kan jeg anbefale en sjokoladebolle. Det alltid på en måte, bunnivået ganske høyt.
3: Den safe, på en måte.
2: Den safe. Det blir aldri helt fantastisk. De selger for eksempel sjokoladeboller på åpent bakeri. Vi kommer ikke over 7/10, på en måte.
3: Nei.
2: Det ikke mulig.
3: Nei.
2: Men bunnivået aldri under 4/10 i min bok.
3: Okay.
2: Fordi selv om bollen tørr, så sjokoladen soft, og da får du på en måte en god opplevelse uansett. Så den på min femteplass. Litt overraskende, kanskje. På fjerdeplassen så finner vi en klassiker. Vi skal til solskinsbollen.
4: Oi.
2: Og da det altså, som veldig viktig å understreke, ikke skolebollen.
3: Nei.
2: Kokos på bolle, det er uinteresserte.
4: Oi.
2: Ja, nei, det skal jeg ikke ha nå.
4: Det er farlig å si,
2: men, nei, men det er mye bedre med en solskinsbolle, gjerne med litt kanel og litt sånn ordentlig god krem i midten. Det på min fjerdeplass.
3: Okay.
2: Den også allsidig og fin. Kan du få bra flere steder. På en markastue, for eksempel. På tredjeplassen så skal vi ha en som jeg tror veldig mange har på topp, men jeg mener at kanelbolle litt for kjedelig.
3: Oi.
2: Til å sette øverst.
3: Tredje plass på kanelbolle.
2: Jeg synes på en måte kanelbolle nesten alltid smaker sånn cirka det samme. Og det på en måte ikke så mye du kan gjøre. Den beste kanelbolla, den på en måte en enhet uansett. Jeg synes den diggeste lager typ BB Samson eller noe sånt, hvor de bare har, du har halve bolla smør, og så halve bolla bolle, på en måte. Men kanelbolle blir selv mer en digg.
3: Nei.
2: Jeg synes ikke piken til kanelbolle høy nok til at jeg kan sette den høyere enn tredjeplass. Okay.
3: Herregud, da spiser jeg seg til her.
2: Nei, ikke sant? Der ser du. Og så skal vi til topp 2 da, mine damer og herrer. På andreplass, en litt overraskende variant, så har vi det man kaller for en vaniljebolle eller en sukkerbolle. Har du smakt det?
4: Ja.
2: Hvor det bare en sånn sukkerkringle typ.
4: Mm.
2: Jeg synes det helt fantastisk godt. Med sånn digg vaniljesmak på den bolla. Piken av de liksom helt på noe av det beste du kan få. Fortsatt ikke i nærheten av førsteplassen her, da, men andreplassen går faktisk til sukkerbolle og vaniljebolle for min del.
3: Og førsteplassen.
1: Ja, hva den aller beste da?
2: Nei, det kardemomme.
3: Kardemommebolle.
2: Ja, og det finnes ikke til.

0: høydepunkter fra Petre Morgen.
1: Er pizzabolle egentlig en bolle?
2: Gå og stem i appen NRK Radio, og vi har også fått meldinger fra folk som engasjert. I hvert fall Sandra får starte meldingen med å skrive «Leses med stort engasjement», ja. Så jeg skal prøve på det. Pizzabolle en bolle. Hvorfor skal man diskriminere på innhold og farge? Det de samme ingrediensene i deien som i kanelbolle og kardemommebolle. Det kun at kanel, smør og sukker byttet ut med tomatsaus, kjøtt og ost. Det som om en jente som bruker brun øyenskygge skal få være med i en sminkekonkurranse, men ikke hun som bruker rød øyenskygge. Banalt eksempel, men dere forstår. Ellers, ha en nydelig dag, gjengen. Se frem til å avgi min stemme på pizzabollen.
3: Åh, fantastisk, helt enig. Werner også med. Vår venn Werner skriver både pizzaboller og pizzasnurrer egne bolletyper. Fastelavnsbolle derimot, nei, det ikke en egen bolletype. Det hvetebolle med pålegg. Ja, og vet du hva? Veldig godt poeng, Werner.
2: Ja, bra hot take.
3: Ja.
4: Men det jo... det jo noe med, som Kristina skriver, det jo bare en liten pizza med litt tykk bunn.
2: Nei, du...
4: Det jo det.
2: Kom ikke her og si at Nei. Du hadde jo blitt skuffet hvis du var på pizzarestaurant, bestill pizza og så kjenner en pizzabolle.
4: Jo, selvfølgelig. Men det pizzabollen jo ikke bolle. Hvis du smaker, ok, la oss skrape vekk den der litt rare tomatsausen og billigosten. Vekk. Og så gnafs på det som igjen.
2: Ja.
4: Tror du det smaker bolle? Det smaker jo ikke bolle.
2: Det kan være.
4: Nei.
3: Det kan være det.
4: Tørt rundstykke smaker det.
2: Nei,
3: men den kjøper jeg ikke helt.
4: Du gjør ikke det,
3: nei. Ja, nei. Altså, hvis du mener at en pizzabolle liksom bare en liten pizza?
4: Mm.
3: Nei, for da heter det porsjonspizza. Skjønner du?
4: Herregud. Ja, ikke sant, ja.
2: Jeg synes det nok litt bare, men Jonas, du har mange med i innboksen, altså.
4: Jo, takk.
2: Ja, anonym skriver om pizzabolle med på grunn av form som må rundstykke med. Om det på grunn av gjærbakst, det vel en annen konkurranse om, men kanskje heller søtbakst.
3: Men det også et godt poeng igjen, da, hvis pizzabollen kan være med, så må rundstykke også være med, for da må det også være en type bolle low-key.
2: Nei, det gjør det ikke. Rundstykke en rundstykke.
4: Jeg mener
2: på at pizzabollen gjør det bra her, fordi at vi har sagt at det bollekåring.
4: Ja.
2: Pizzabolle.
4: Mm. Pizzabollen en bolle? Nei!
3: Nei!
2: Nei, fy faen, fuck off da. Kødder du?
4: 74%.
3: Nei, jeg tror jeg ikke på.
4: Det sant.
2: Hva faen er det som har skjedd med det som er på? Er du blitt fullstendig blåst i trynet? Nei. Eller er du helt miksebord i fjeset?
3: Ja, men herregud, hvis ikke pizzabollen en bolle.
2: Hva er den da?
3: Ja, hva er den da?
2: Det er...
3: En porsjonspizza?
4: Støkt rundstykke.
2: Nei, men Jonas, hvis noen hadde sagt, vil du ha et rundstykke? Og så sa du ja, og så ga de en pizzabolle. Så hadde du sagt, det var jo ikke det her, sa jeg til.
4: Nei, men hvis jeg ber om bolle, og får en pizza også.
2: Nei, men hvis de hadde sagt, ja, men en pizzabolle, så hadde jeg sagt, du er en liten luring.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, n

0: høydepunkter fra Petre Morgen.
1: Hva den aller beste eksamensnacken? For nå nærmer det seg. Nå skal det skrives I noen timer. Nå avgjøres karakterer for mange rundt om. Men hva skal man spise når man sitter her da?
2: Å fy fader, nå kommer det. Altså det kommer inn så mye meldinger. Werner, så tror jeg, han jeg på hans lag I dag.
1: Ok.
2: Krokanrull.
1: Nei.
2: Vet ikke hvorfor, bare ble det. Krokanrull så elit. Mm.
3: Det godt, men det også sånn, åja, Berit, tar du opp fag, eller? Du jo 80 år.
1: Ja, litt sånn.
2: Jeg skjønner ikke, for jeg har nevnt krokanrull før for dere, og dere sånn, du 90 år, liksom? Mm. Krokanrull fantastisk.
3: Det godt.
2: Det dritbra. Men, ok, hva med Eline? Den her også synes jeg veldig fin. Blåbær, New Energy, og hvit monster. Ah, ok. Blåbær, for det brain food, og hun overbevist om at da går det bedre. Mm. New Energy for motivasjonen, og Monster fordi Monster.
3: Ah, fair.
2: New Energy, altså.
1: Det folk som melder druer her, altså.
3: Det da, ok, du har et par druer, boys, med det.
1: Men med advarsel, okay. Linn Alba, for eksempel, som fortsatt har en del eksamener, og studerer jo I Aarhus, medisin, og skriver at hennes snakk, det alltid cola zero, iskaffe, gjerne litt druer, og så kommer den lengste parentesen jeg har sett. Men, har man med for mye, kan man få diarré, og det litt dumt.
2: Så av druer?
1: Ja, jeg har ikke opplevd det. Drudiarré?
3: Hvor mange druer må du spise før du sånn, fy faen, flyt de ut?
1: En pakke.
3: Ja, men
1: jeg tror du skal overraskende lite til for å trigge en del IBS-er rundt om.
3: En pakke druer, det jo en del.
1: Det er jo nok du har fått der I druer da, ja.
3: Jeg synes Ainas melding var fin. Hun skriver ballerina-kjeks, rislunch og iste på kartong. Og iste på kartong, fy faen. Du visste, altså, hvis noen kom gående med sånn svær iste på kartong, så visste du at de her for å spise snacks I 20 minutter, lever og få en toer I retur. Altså, de har ingenting annet de skal ha gjort på denne eksamen.
1: Men det tror jeg Lisa skulle også, som skriver eksamensnacks min var ikke noe. Fordi jeg hos som alltid blir ferdig med eksamener på under 2 timer, enten fordi jeg kunne alt, eller fordi jeg kunne ingenting. Så vil jeg bare liksom legge alt eksamen, blir ferdig med det bra.
2: Sten med, og det her var liksom right up my alley. Likte å ha med spekeskinke og tomat.
3: Sten, du ikke en italiener. Du kan ha med det andre ting enn spekeskinke.
2: Nei, vet du hva? Hvis jeg skulle tatt eksamen nå, jeg hadde tatt med meg, og det her ikke, det høres veldig pick me ut, Men dønn seriøst, jeg hadde tatt meg snackagurk og tomat med salt.
3: Arin, hvor gammel du?
2: 26.
3: Ja, altså 11 år eldre enn de som tar eksamen. Mm.
2: Wow. Pipe the fuck down.
1: You old.
2: Ja, nei, jeg hadde mennesker I min klasse på videregående, på studiet, som var godt over 40, altså.
3: Ja, men... Og greit nok hvis du 40, men hvis det kommer noe med spekeskinke og tomat på min eksamen...
2: Så hadde jeg respektert det.
3: Nei, jeg respekterer ikke det. Da blir jeg hele den kartongen med is til jeg har opp I nakken på det.
1: Oh.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Ja, nå skal det snart skje. Jeg og Henning skal se hverandre nakne.
2: Ja, vi skal dusje i samme garderobe. Da kjenner jeg at det skjer.
1: Arin, det var jo drøyt.
2: Ja, det var drøyt, Arin. Jeg tror Arin litt sjalu, det.
3: Ja, jævlig sjalu, ass. Ja. Fy faen.
2: Og har lyst til å helse på kongekobran og... og snoken.
3: Nei, ellers takk. Jeg har en flott mann hjemme som ja, ja. Heldigvis er
2: på. Du må si fra hvis han vil lære meg å dusje. Men,
1: du tar med.
3: Så pitcher din.
2: Ja, det er flott. Nei, men vi har spurt det, så hør på. Har du noen gang sett vennen din naken, og hvordan endrer det vennskapet? Du kan se en melding til oss i appen NRK Radio. Og vi har fått en god del erfaring. Det synes jeg er veldig gøy at folk slenger seg på.
3: Ja, veldig hyggelig. Kapten Rørsegg her har sett opp til flere av vennene sine nakne. Må vel si at de ikke har endret noe, skriver han. Vi er alle født i Adam og Evas drakt, så ikke glem at vi er alle flott å se på.
2: Og det er ikke da jeg er redd for.
1: Nei.
2: Fordi at, og det er egentlig ikke redd heller, det er jo ikke sånn. Nei, men Nora skriver noe her som jeg synes er verdt å på en måte bite seg litt sånn merke i. Ikke bit i den, men bit merke i. Nora skriver, endrer ikke noe, slapp av. Vi er jo veldig close da. Dere har jo kanskje ikke vært venner så lenge. Og det er jo helt riktig, Nora, for vi ble jo egentlig kjent for et år siden.
1: Ja, det stemmer.
2: Sånn cirka.
1: Litt over det.
2: Og så det er noe der med at vi ikke kjenner hverandre så... Eller liksom, jo, vi kjenner hverandre godt. Ja. Men jeg tror kanskje heller det da at... For jeg har sett en god del av vennene mine naken. Jeg har ikke noen problemer med å se de naken, men jeg biter meg alltid litt sånn merke til første gangen.
3: Skjønner ja, men vet du hva? Det var en gang jeg prøvde liksom å rive av det plasteret på en måte, som du sa i sted.
2: Det kan du bare med et plaster, det er jo litt lite av plaster.
3: Nei, men vi var i Italia, og så var en venninne i dusjen, så var en annen, tok en napp, og så var det meg og hun siste i stua. Mm. Og da hadde jeg akkurat dusjet, jeg hadde håndklær på hodet, jeg hadde håndklær over kroppen. Mm. Og så satt hun på mobilen, og så var jeg sånn, vi har liksom ikke hatt den kulturen hvor vi ser hverandre nakne, jeg og mine venninner.
1: Nei, la oss starte nå.
3: Så tenkte jeg sånn, ja, skal ikke bare starte nå?
1: Ja, sånn, ja. Flipp.
2: Du på sånn intro-musikk.
3: Så jeg bare sto der mens hun var på mobilen, jeg sto bare rett foran henne, og så bare åpnet jeg håndkle mitt.
2: Hva sa hun?
3: Er det sånn Disney ser ut sånn?
2: Nei, sa hun det? Det kan du ikke si.
1: Jo, men det er ikke så rart hvis du går rett foran trynene så, og flasher.
3: Nei, jeg var liksom et par meter unna, og så sa hun bare sånn,
2: er det
3: sånn tissen din ser ut? Så var jeg sånn, yes, da tar vi på håndkleden, og så gjør vi aldri dette her igjen.
2: Det sånn tissen din ser ut, det er veldig gøy. Det betyr jo at du har gjort seg opp i klar formening om hvordan du tror tissen din ser ut.
3: Ja, det er gøy.
1: Men, jeg tror ikke jeg kommer til å, jeg har ikke noe behov for å kommentere. Henning er flott som han er.
2: Fuck you.
1: Ja, og det er ikke noe behov for.
3: Da må du liksom anerkjenne elefanten i rommet.
1: Må vi pynte oss fra anledningen? Eller hva er det sånn?
3: Vi skal jo preppe hverandre litt sånn.
2: Det er jo føflekk litt her. Vi blir frisere med før det skjer. Men Werner skriver jo, han har jo helt rett. Han skriver, dokker, Henning, har et litt rart forhold til kropp. Kropp er naturlig. Nei, energien er litt rar, not gonna lie.
1: Ja, det er litt rart.
2: Og det er helt enig. Det er litt rart. Det blir litt gøy også.
1: Løper man kanskje bare, alle må bare bli med. Vi tar med oss Markus og Daniel i siesta. Ta med oss Karsten i drømmelaget. Ja, så bare får vi det nå, så tar dere jentene det samme, og så blir vi ferdige med det her.
2: Ja,
1: god konklusjon.

0: Dette er P3.
1: Dette er høydepunkter fra
2: P3-morgen.
3: Ja, nå, mine venner, så er det klart. Her er finalistene i kåringen av
1: Norges beste bolle.
3: Nå starter også avstemningen på NRK.no, skråstrekk bakemesterskapet. Juryen møttes for å diskutere seg fram til hvilke 10 kandidater av de mange, mange, mange nominerte er som fortjener å være med til topp 6.
4: Så det er noe det virkelig avgjøres. Folk har nominert, men nå må det stemmes, altså.
3: Skal jeg ta det med litt tilfellig rekkefølge her, eller?
5: Ja, det her er da de 10 beste bollene. Mm.
3: Yes. Vetebolle. Mm. Basic. Det er grei. Sjokoladebolle.
4: Sjokoladebolle, ok. Mm.
3: Rosinbolle.
4: Rosinbolle?
3: Den skapte litt diskusjon, faktisk.
4: Den gjorde det, ja.
5: Den skaper diskusjoner i hodet mitt også nå.
3: Ja, da var det 50-50 på hvorvidt vi anerkjente den, men hvis ikke, vet du hva? Greit. La folk avgjøre. Den kommer ikke til å vinne uansett, sier. Kardemommebolle, er med. Mandelbolle, den har ikke jeg smakt før.
5: Ikke heller.
3: Men den var spennende. Vaniljebolle.
4: Oi.
3: Altså enten er med på en måte slappet inn i, liksom, inn i bollen, eller ja, fastlavensbolle.
4: Ja, ikke da, men en cosplay av en vetebolle.
3: Det er
5: en donut. Kan,
3: altså vetebollens furry på en måte.
4: Ja, på en måte.
3: Ja, kanskje, det er også åpent i diskusjon. Vi har solskinsbolle, skolebolle.
4: Skoleballen.
3: Ja, forskjellen er kokosen.
4: Mm-hmm.
3: Og så har vi gjort noe som kanskje kommer til å trigge særlig noen bergensere. Men vi har satt kanelbolle og skillingsbolle i samme kategori.
4: Ja, men det synes jeg er greit. Det er jo det samme.
5: Ja, eller hva er forskjellen?
4: Nei, bergensere med en pad. Åh, det er forskjellig!
3: Ja, kanelbollen er i mitt hode høy og full av smør, og skillingsbollen er flat og tørr.
5: Ok, men da er det det samme.
3: Ja. Så ja, det kan man jo si det. Så tenkte vi også at det er urettferdig hvis vi splitter dem. For da vil jo på en måte da vil de konkurrere mot hverandre.
5: Ja.
3: Da vil ingen av de få nok stemmer.
4: Mm.
3: Hvis det er den som er den beste,
4: da. Sendest, ja.
3: Så nå starter altså avstemningen på NRK.no / bankmesterskapet.
4: Ja.
3: Rett over helgen så får vi vite da hva er det som er Norges aller beste bolle.

0: høydepunkter fra P3-målen.
1: Som kårer Norges beste bolle, og da passer det veldig fint å ha Mathea Bjørndalen på besøk. Ikke lenge siden du og Oskar Westlin arrangerte en bolle-pop-up i Østbanehallen, Oslo S. Det var jo ville tilstander. Folk som bare sto i timesvis og ventet. Folk satt i kø og spilte kort. Og det, var, altså,
2: det ble solgt boller på Finn.
1: Ja, for hva var det?
3: Spiste
1: boller. Ja, 500 kroner for en, med en liten bit i. Det helt vitt. Hva var dine forventninger før dette?
3: Jeg må jo ærlig innrømme at selvtilliten min skal

0: ikke stå noe på, så jeg hadde forventet ganske mye trøkk,
1: altså. Du hadde det, ja.
2: Men hvor mye boller selgte dere? Hva var liksom antall folk som var innom?
0: Folk vet jeg faktisk ikke, for det jo mange som kommer inn og ut hver dag, og vi måtte jo sende hjem flere hundre i køen per dag. Mm. Men jeg solgte jo cirka 5000.
2: Oi.
0: Og så var det jo fordelinger da. Vi startet med liksom maks 4 per pers, og så gikk det ned på maks 3, og så var det maks 2. Så det prøvde jo, vi prøvde å fordele ganske jevnt.
2: Ja, og det var jo litt uheldig. Jeg så en liten kid påstå at han hadde akkurat kjøpt bollen sin, og så løp han ut, og så ble han tatt av en måke.
0: Ja, det er det.
2: Ja,
3: trodde du ikke på det, Henning?
2: Nei, jeg vet ikke. Trodde dere på han?
0: Altså, sånne ting får Oskar ta seg av.
2: Ja, greit.
0: Men grunn til at jeg har med han.
3: Holdt du på og kjørte på? Altså, du sto jo dag inn og dag ut. Oskar måtte jo be deg legge deg og sove ut, liksom.
0: Vi hadde jo, det var en periode der på 5 dager hvor jeg hadde et snitt på 2 timer og 5 minutter søvn.
3: Nei!
0: Og da gikk Oskar inn på Oura-ringen min. Og etter det så fikk jeg liksom en alvorsprat som jeg kjente sånn, jeg ble nesten bekymret av blikket hans.
2: Det var sånn voksen kjeftaktig.
0: Veldig, litt sånn, og jeg fikk beskjed om at hvis ikke du sover i natt, så kommer jeg i morgen tidlig og så sier jeg at jeg streiker, det ikke boller.
1: Det en premierepåsetning jeg fikk bekymringsspilling av Oskar Vestlin.
2: Ja, det var aldri trudd i alle dager.
1: Hæ? Men er du, ok, det lov å være ærlig, Mathea.
0: Ja, det jeg alltid.
1: Ble du litt lei av baking etter den uka der?
0: Nei, absolutt ikke. Jeg ble mer lei av Oscar enn bollen.
2: Fikk ikke du senebetennelse og skade etter å ha baka bollen? Blir man ikke litt lei da?
0: Nei, egentlig ikke. For det liksom trøkket og det presset man står i som jeg synes kjempegøy. Jeg elsker det. Og senebetennelsen, den liksom sånn, den, jeg vet ikke hvor alvorlig den for den bare vond når det står på. Og så fort jeg gir meg, så det borte.
3: Jeg skulle ønske du som hører på kunne se hvordan hun bare casually bare tråkk opp skrøven.
1: Hvordan føles det å være en av Norges første bollemillionærer?
0: Oi!
1: Jeg bare antar.
0: Det føles godt.
1: Ja.
0: Deilig. Skal ikke trekke meg unna den?
2: Nei, skal
1: vi
2: det?
1: Nei, vi tenker, når man jo, når det går bra, så skal man jo egentlig ikke rokke på en måte ved oppskriften, men vi har noen forslag til noe som kanskje kan ende litt på imaget ditt, da.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Som fortsatt har besøk av Mathea Bjørndalen, som jo er mest kjent for sine veldig sensuelle bollevideoer.
2: Dette er store, myke og saftige oreoboller. Virker som om oreo pleier å være noe som dere liker. Så derfor så gikk jeg for...
1: Dette har jo fungert lenge, Mathea. Men har du vurdert å bytte? Bytte liksom stil?
3: Nei, jeg kjenner at jeg blir litt nervøs når du driver og skal ha meg over på andre zoom-leirer.
1: Ja, vi har hentet en skolebolle, en klassisk butikkjøpt skolebolle, som du skal få æren av å beskrive og fortære hvis du vil, men da med litt andre sinnsstemninger. Og for å se, kanskje det på tide da liksom... Funker det med litt andre varianter?
4: Og vi veldig åpne for at det her kan gå til helvete. Det ja, ja. Vi. Men vi må prøve. Vi må prøve.
5: Når har det vært dumt å prøve?
1: Det kan hende at det var nå.
3: For jeg har ikke helt troen, så jeg skal ærlig innrømme det.
1: Okay, ja, vi prøver den første da. Her skal det bare være skikkelig jovial og ja, overbli. Liksom.
3: Har du savnet bollene mine? Dette er store, tjukke og myke boller som smelter bare du ser på dem.
1: Ja.
3: Overflaten er gyllen og lett glinsende. Og så, hvor er vi? Som om de vet akkurat hvor uimotståelig den er.
1: Hva synes vi?
4: Jeg synes det ble litt for sånn TV-shop, la meg si. Det er mulig det var musikken, så jeg hadde latt
3: ikke
4: Mathias. Jeg er
3: ikke så vant til å være jobbig, alle.
4: Nei. Det ble litt TV-shop.
1: Men hva med å spille enda hardere på følelser, da, og gå for trist?
3: Har du savnet ballene mine? Nei, jeg går rett inn i sensuell, vet du. Er det mulig?
1: Det var passet bra. Jeg sier ikke det hjelper da.
3: Ja. Okay. Dette er store, tjukke og myke boller som smelter bare du ser på dem.
4: Jeg fikk sånn pistol i nakken. Jeg synes ikke det var hyggelig.
1: Bare du ser på dem.
4: Jeg synes det var veldig trist.
1: Hva med litt du er ikke helt trygg på produktet lenger, så litt usikker.
3: Har du savnet bollene mine? Dette er... De er store, de er litt tjukke, og de er vel myke, håper jeg. Som smelter i munnen bare du ser på dem.
1: Hva synes vi?
4: Det ble rart, ja.
1: Ja, det ble rart. Det rart.
5: Jeg synes jeg naila den her.
4: Ja. Altså, herregud, det står ikke på materialet. Nei. Jeg gjør en god innsats, men jeg merker at jeg blir veldig usikker på om denne bollen om jeg har. Ja, sånn, ja.
1: Foreløpig holder jeg en knapp på trist.
4: Okay, ja.
1: Men vi har en følelse til. Og det er sint.
3: Har du savnet bollene mine, for faen? Dette er store, tjukke og myke boller som smelter i munnen bare du ser på dem. Ja, den falt meg litt mer naturlig.
4: Ja, vet du hva? Jeg synes av de vi prøvde det nå, så synes jeg sint var best.
1: Ja, dette likte jeg. Kan du være så still, Mathea? Prøve en video hvor du er forbanna
4: ragebaitbolla.
3: Ja,
1: det synes jeg var veldig... Dette likte jeg veldig godt.
4: Ja.
1: Mathea, tusen takk for at du kom innom og rate bollene, og ikke minst var litt sint.
3: Jo, takk. Det var godt for meg.
1: Eller som Mathea Bjørndalen ville sagt. Faen, takk for at du kom! Hyggelig at du var her!

0: Du hører høydepunkter fra
1: P3-morgen.
2: Ja, i går så ble det annonsert, Karpe skal legge opp om to års tid. Og det jo flere som har reagert på det. Mange har blitt lei seg, inkludert en dame som skrev følgende. Nei, nei, trenger et lite minutt det nå, altså. Med et bilde hvor hun strekker seg etter dem der de står på scenen. Nora Svenningsen.
3: Hei, hei, hei, her sitter jeg.
2: Hvor lei oss vi i dag?
3: Du, i dag, det jo på en måte, skal man si, Norges mest velfortjente pensjonist, altså. Men det noe med den der, og i denne teksten der det vi legger opp i 2028, og vi kommer ikke til å gjøre noe comeback. Og det bare den som sånn, ikke hver gang vi møtes en gang, altså. Ja,
4: hvor var du når du fikk denne beskjeden?
3: Ja, hvor var du da Karpe annonserte at de la opp? Jeg var på auksjon med Johan Andresen, Norges sjette rikeste mann.
4: Ok.
3: Nei, stopp.
4: Jo. Sugar daddy.
3: Ja, nei, vi sto og bydde på sabler og sånn fra Etiopia. Altså, det var tines lengste
5: auksjon. Det går bra med han, eller?
3: Ja, nei, det var noe til inntekt for Zambia. Zimbabwe heter det. Zambia er jo ikke et land. Zimbabwe. Og den auksjonen varte på en måte i 2 timer, så jeg liksom fikk ikke bearbeidet det jeg akkurat hadde fått hørt. Fordi da var det sånn, hvem byr på dette dokkehuet i smykkestein? 200 kroner! At det var...
4: Ja, ikke sant.
3: Så,
5: har du fått bearbeidet den nå?
3: Nå har jeg fått bearbeidet den. Nå begynner jeg å høre gjennom disse Overtime Overkill som sluppet i natt. Og det jo man går jo down memory lane. Altså for meg så jeg har jo vært Karpe-fan siden Glassgård, altså når jeg var 6 år, da. Og daven altså.
4: Og du har jo vært superfan. Du var jo en av de som fikk lov til å delta på det SAS Skien, ja. Da han ble invitert dit og sånn. Hvordan blir det nå? Du skal på Karpe World.
3: Om jeg skal på Karpe World, ja.
4: Drømmer du om å få synge?
3: Ja!
4: Spise din
3: ja! Det min største... Det er en forbannelse jeg har om meg. Jeg tror noen, når jeg var 8 år, blåst sånn pulver på meg i nakken, så det bare ikke blir tatt opp. Jeg står 5 ganger, så har hun bak meg, jeg begynner å stamme, bak meg, eller ved siden av blir trekt opp. Så jeg tror jo nå at det et meg-problem, at jeg har begynt å kjenne meg henne og sånn, hun skal ikke opp.
2: Men du har jo en favorittsang i form av...

0: Hva er det med denne som er, gjør at dette er favoriten?
1: Ja, men hva er det som ikke er med den? Altså, jeg kan ikke helt sette ord på det, men det er noe som skilte hjernen min fra første sekund jeg hørte det. Og så er det, jeg husker liksom når dette her kom ut, da var jeg vel sånn 11 år da. Og så prater liksom litt om liksom sex og sånn, eller da med denne blokka da, som de skriver ned rim i. Og det var noe som liksom pirra meg, som var liksom, åh!
0: Spennende.
1: Ja. Så, nei, den har alltid vært min sånn go-to. Når folk, bare som man har i klarsvar, når folk har sånn, favoritt Karpe-låt, rimblokk.
0: Der var den.
2: Der var den.
0: Punktum, ja. Hvordan har du tenkt å bearbeide disse følelsene nå, Nora? Hva skal du gjøre?
3: Begynner du å drikke?
1: Nei,
0: flere auksjoner.
1: Men jeg vurderer det. For det første så har jeg jo nå stått opp klokka 6 i dag for å sitte opp og prate om. Og du hører at jeg har jo ikke fortært frokosten engang. Så jeg tror bare jeg må sette meg ned og tenke litt sånn, hvorfor er jeg trist, og at dette skal gå bra.
0: Vi er med deg i sorgen, Nora. Ja. Så bare rop ut hvis de kan gi deg noe.
1: Ja,
0: så kan
1: du, litt av god urbær, siden du spør.
0: Ja, da fikser det. Nora, takk for at du kom inn opp etter morgen og delte om sorgen din.
1: Det var det. Ja, det var. Jeg går tilbake og legger meg.

0: fra Petremorgen.
1: Vi skal til en ting som jeg, og dette ikke noe hat mot deg, Arjen, men jeg mistenker at du en av disse.
2: Ja vel.
1: Og jeg vet ikke om jeg setter pris på det. Du en person som handler mye klær på nett?
2: Absolutt ikke.
1: Ikke?
2: Nei, nei. Jeg liker å handle i butikken.
1: Det ikke sant. Ja. Vet du hva? Beklager, og trekker jeg tilbake.
2: Det var frekt av meg. Eller jeg handlet på nett under nyheten i sted da.
1: Å ja, det gjorde jeg. Ja, fy fader, så du gjorde det for, for 12 minutter siden, og sier jeg handler bare i butikk.
3: Ja, det vil ikke
1: du for 12 minutter siden.
2: Det veldig sjeldent at jeg gjør, altså. Ja. Men nå,
3: men tilfeldigvis akkurat i dag. Det var 12 minutter.
2: Jeg hadde en grunn, og det fordi jeg fant ikke denne kjolen i butikk.
1: Okay. Men hvor mange kopier opp å si av denne kjolen kjøpte du?
2: Jeg kjøpte en.
1: Du kjøpte en, ja.
2: Fordi jeg har den samme modellen.
1: Ok, bra.
2: I bare en annen farge.
1: Fordi jeg mener dette en uting, og jeg tror, jeg vil anta at damene verst på dette her, det å kjøpe klær i 100 størrelser, fordi jeg vet ikke hvilken som passer. Og så belager de seg på at de bare kan returnere det gratis. Og dette jo bare en... Det så tøysete uting mot miljøet, og driver å sende ting frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake, i stedet for bare, ta noe mål da! Ta noe mål!
2: Nå kjenner jeg at jeg blir litt provosert, Jonas.
1: Blir du det?
2: Ja, okay. Fordi...
1: det blir isbjørn nå når den ikke har noe å holde seg fast i lenger.
2: Nei, men når det kommer til klær, for det første, så hender det at, og veldig, veldig ofte, at... Mm. Klærne du vil kjøpe finner du på nettsiden, men ikke i butikk.
1: Okay.
2: Og ofte, spesielt for oss kvinner, som har bryster, og vi har litt former og litt sånn høyre og venstre, noen har kanskje ikke det, men i hvert fall, så vet man ikke helt hvordan kjoler eller klær sitter.
1: Nei.
2: Så derfor må du, for eksempel, noen ganger så jeg en ekstra smål, andre ganger kan jeg være en medium.
1: Ja, men har du tilgang på et målebånd?
2: Ja, men det har ikke noe å si.
1: Det har absolutt noe å si.
2: Nei, Jonas. Okay. Noen ganger så kan det være sånn, modellen bruker vanligvis ekstra smål. Her er kjolen i large, okay, skjønner du mener.
1: Men nå det sånn at det finnes jo da butikker som har begynt å innføre sånn karantenetid, fordi folk gjør dette alt for mye. Sånn, nå må du slutte. Nå det stopp. Nå får ikke du bestille noe på nett fra oss lenger.
2: Ja, men da kan dere bruke å begynne å ta... varene i butikk fysisk så man kan få lov til å prøve de i stedet for at man må bestille de hjem og prøve de hjemme og så sende de tilbake. Dette er butikkenes feil.
1: Ok, da la oss ta denne ut. Dette en uting å drive med? Vi skal ikke drive og bestille som 20 varianter av en kjole fordi kanskje han sitter, kanskje han ikke sitter. Eller, dette er butikkenes ansvar. De får fader med å skjerpe seg, få det ut i fysiske butikker, la folk bytte. Du melder Petremorgen i appen NRK Radio.
4: Me,

0: er høydepunkter fra Petremorgen.
1: Er det innenfor å bestille mange forskjellige størrelser på nett, få det levert hjem, prøve igjen og bare, ja, den satt, ja, og så sender liksom noen kilo med klær tilbake igjen? Eller er det, vet du hva, det er butikkenes feil som ikke har alt i fysiske butikker? Del med oss i appen NRK Radio.
2: Det har Camilla gjort. Skriver, dette 100% butikkenes ansvar. Om de hadde hatt realistiske størrelser på nettsidene sine, eller om, de hadde, eller om alle klesbutikker brukte samme målenhetene for størrelsene sine, så hadde de ikke trengt å prøve 2-3 forskjellige størrelser av samme plagg. Og det, vet du, helt enig. Malin også, helt enig. Sortimentet er dessverre større på nett, pluss at det varierer veldig hvor gode størrelseguidene er. Skulle bare mangle at det var mulig å returnere når butikken så revet på å oppi mål.
1: Men der det mål da, centimeter jo centimeter på en måte, så det må være mulig å finne ut av.
2: Ja, men så altså, noen ganger så kan, det mål, sånn størrelseguide og målenheter og alt det greiene her, men likevel så sitter det bare rart på kroppen din. Skjønner du?
3: Kanskje du må bare gå ned litt da.
1: Oi, det
2: Eller gå opp, Henning.
1: Henning som prøver å kaste seg på diskusjonen.
3: Nei, bare kaste litt bensin på bålet.
1: Ja, ja, okay.
3: Herregud. Sveisereven skriver, støtta det om å prøve før man kjøper ei 91 høy og møter ofte på problemer med størrelse. Er trent med kraftige skuldre og høyden kombinert, og det fører til t-skjorter og gensere som ser ut som magetopper. Størrelse large til ekstra, ekstra large i min kleskode, og det ikke bare å ta mål.
1: Nei, men det tror jeg bare noe vi må lide med. Even, jeg 1,96, jeg også går stort sett med crop tops. Når jeg kjøper t-skjorter, og særlig på nettet, det designet for at folk har på en måte overkropp på 20 centimeter. Så akkurat den skjønner jeg på en måte. Det greit. Men ok, kan vi prøve å finne et kompromiss da? Fordi litt av poenget jo at det går, altså tenk på alt vi transporterer frem og tilbake, alt vi fucker med miljøet helt uten grunn på grunn av retur og sånne ting. Så som Siv skriver, det komplisert og kostbart med returer. Kan det at de bare ikke gitter til slutt også, bare at det faktisk ikke gjelder på lager heller. Men posten har jo prøvd sånn prøverom for eksempel på postkontor. Post I butikk kan du gå og prøve det der. Kanskje det en deal, at du bestiller det til butikken, og så kan du prøve det der, og så kan det både henges rett opp.
2: Og den jeg helt med på, fordi det noen ganger det kan være et alternativ. Men ofte så ikke det engang et alternativ, så det blir bare sendt direkte hjem til deg. Men det hadde vært en ganske fin løsning, det veldig enig om du bare får sendt den til butikk, prøver den i butikken, og så får du bare, nei, jeg skal ikke ha den likevel, her har du den i butikken.
3: Jo, men da løser du fortsatt ikke det problemet med på en måte, at du må sende masse pakker, det fortsatt klima. Det ikke bedre da å få den sendt til butikken? Prøv den der, og hvis den ikke passer den.
2: Det var akkurat det jeg sa.
3: Og jeg trodde du mente å hente den i post i butikk.
1: Ja, sånn ja, det funker jo også på en måte, for da slipper du også en siste etappe. Altså, ja, men, kanskje du halverer ruta, jeg vet ikke.
2: Og det som kanskje blir altså, løsningen der da, at hvis du prøver noe det ikke passer, så kan du bare henge den ut igjen i butikken.
1: Ja! Fy fader, vet du hva? Vi skulle vært klima- og miljøministre.
2: Fy fader. World peace, dere!
1: Ja. Kjære Jonas Gahr Støre, jeg vet det går litt trått om den. Hvis du trenger noen nye folk, her vi. Vi kan ta denne miljøkampen. Vi ordner

0: høydepunkter fra Petre Målen.
1: Jeg har tenkt, nå får du deg en ny jobb. Åh, endelig, den jobben har du drømt lenge om. Det bare en liten hake ved den jobben. Du må flytte til andre siden av landet fra der du bor nå.
2: Og grøss.
1: Grøss og gru. Det betyr at du må finne et nytt sted å bo, ny rutine, og ikke minst et nytt nettverk. Det viser seg at litt over halvparten av alle som flytter for å jobbe, flytter tilbake igjen I løpet av 4 år.
2: Ja.
1: Fordi det vanskelig, det beinhardt. Så jeg lurer på, hvordan det egentlig man får seg nye venner når man skal til en ny by? Hadde vi en som har en mor som skal flytte til Lørenskog, ja. Der hvor du bor, Arin. Hvis du skulle fått deg noen nye venner der, hva hadde du gjort da?
2: Altså, Lørenskog så det jo, det finnes sånne kaféer, vet jeg. Hvor man møtes og kan for eksempel hjelpe hverandre med ting,
1: ja.
2: Har jeg skjønt. At for eksempel hvis du trenger å hjelpe norsk, så det sånn frivillig på onsdag eller noe, så kan du dra på en kafé på Kulturhuset, lære deg norsk. Da kan du også møte andre som vil lære norsk, eller andre som vil lære bort norsk. Det hyggelig.
1: Jeg får opp veldig mange videoer, nå kommer det å høre som jeg trasher det, det ikke det jeg gjør. Jeg får opp veldig mange videoer av unge svensker som stiller opp for veldig gamle svensker, og som frivillige der, og som måtte har det nesten som eneste type venner. Og det jo veldig fint og vakkert, men det også veldig leit kanskje ikke på en måte da ha et nettverk på sin egen alder.
2: Jeg tror det veldig viktig.
1: Man kan følge gjennom livet, typ.
2: Jeg tror det veldig viktig å ha venner på egen alder. Men igjen, så det jo litt skummelt også å finne folk på egen alder. Har du prøvd det før?
1: Jeg jo veldig heldig som på en måte har blitt kjent veldig mye med folk som via, og prøvd å ta vare på litt av de. Men det jeg synes det kjempevanskelig. Ja, det beinhardt. Jeg vet ikke hvor jeg skulle begynt nå hvis jeg plutselig, la oss si at jeg blir sluppet av i Bodø. Vet ikke hvor jeg skal starte.
2: Nei.
1: Har ikke peiling.
2: Men da det jo veldig hyggelig at man har en arbeidsplass som kanskje sosial, for eksempel.
1: Det hjelper jo.
2: Ja.
1: Men det er også noe trist med å på en måte bare ha venner fra jobben, det ikke?
2: Ja, men da kan vi begynne den via-via-greia igjen.
1: Ja, altså ta venner til kollegaene dine.
2: Helt riktig.
1: Ja. Siv skriver, for å bli kjent med kule folk, bli frivillig I Redd Barna. Vi har grupper mange steder I landet, og de andre frivillige alltid morsomme og interessante folk. Siv var da med I en gruppe I Molde som arrangerer turer for nyankomne flyktningfamilier I Molde,
2: ja,
1: for eksempel. Så det går jo an å gjøre noen sånne ting, da. Jeg vet ikke, har du noen tips til hva man kan gjøre hvis noen flytter nå til stedet hvor du bor?
2: Har du kanskje opplevd det selv?
1: Ja. Hvordan starter man? Hva gjør man for å få noen nye venner? Og gjerne noen venner som kan vare litt. Send en melding til Petremorgen I appen NRK.

0: høydepunkter fra P3-målen.
1: Det viser at litt over halvparten av de som flytter for en jobb, de gir opp i løpet av 4 år. Jeg tror store deler av grunnen til det er vel fordi det vanskelig å få liksom, et nytt nettverk og få seg en ny hverdag. Så vi lurer på hvordan det egentlig å skaffe seg venner om man skal flytte til et helt nytt sted. Del gjerne noen forslag i appen NRK Radio.
2: Ja, heldigvis er det mange i innboksen vår som har litt erfaring med dette her. For eksempel Daniel som har funnet at han liker musikkfolk. Han ikke en musikkperson selv, så hans plan når han skal flytte til Oslo i august at han skal dra på sånne små konserter. Kanskje gå på konsertene alene for å overleve dette her. Det har funket før, men det litt skummelt, skriver
1: han. Ja, ikke sant? Men kan det være så gjerne å melde inn en sånn kor, Daniel?
2: Ikke sant, altså, men han jo musikkperson selv.
1: Nei, men liksom, hvis han liker musikk, kanskje man, jeg vet ikke.
2: Ja, man kan jo prøve, kanskje sånn amatørkor.
1: Men velkommen til hovedstaden, jeg vil gjerne høre hvordan det går, jeg.
2: Ja, faktisk. Oppdater oss. Ja. Jørgen, for han så det viktigste at man, hvis man skal flytte til et sted, ikke bare sitte hjemme hele tiden. Kom deg ut, gå en tur i lokalmiljøet, det kan hjelpe. Det beste tipset å oppsøke hobbyer du har, for eksempel hvis du liker fotball, sjekk ut hvordan det med lokal fotballag. Liker du strikking, finn en sosial strikkafé, og liker du å gå turer, meld deg på den norske turistforeningen sine turer.
1: Ja, smart!
2: Herregud,
1: Anders skriver, hei, jeg flyttet til Stavanger fra Oslo og kjente kun én person. Jeg studerte og ble kjent med en del mennesker der, men vi ble ikke venner. Jeg synes det var veldig vanskelig, og så sto jeg plutselig der da, helt alene. Mm. Tok kontakt med en jeg husker jeg kom godt overens med på studiet, og han ville møtes på kaffe. I dag han en av mine aller beste venner. Jeg la også mye energi ned i de jevnaldrene på jobb, og i dag har jeg mange venner, og med samboer, alle fått via jobb. Det ikke så lett for alle selvfølgelig, men det handler ofte om energien du legger ned i det. Hvis du synes noen virker kule, go for it!
2: Åh, Marcella. Det var litt rørende. Ja, det var faktisk ganske rørende.
1: Ja, og det var koselig, Anders. Jeg ble veldig glad for å høre. Rebecca har et tips som på en måte... Jeg liker det, okay. men det da legger du mye energi. Hvertfall hvis du flytter på grunn av en jobb, for nå må du få deg en jobb til. Og skriver, begynner å jobbe på Kiwi. Det ofte mange unge og studenter, og de ofte mye sosialt å ta med som venners venner og sånne ting. Mm. Så hvis du tar en liten side hustle i tillegg til hva enn du flytter for, kjør på!
2: Ja, jeg pleier alltid å anbefale å studere. Mm. Selv om jeg ikke likte å studere selv og være verdens minst sosiale student, så merket jeg det på at fadderuka hjalp helt sykt på det sosiale for meg.
1: Fordi da tok du så sykt mange shots, og du...
2: Yeah! Nei, jeg dro faktisk hjem til Oslo halvveis i fadderuka, men de jeg fikk kontakt med, jeg fikk faktisk en liten gjeng der på studiet, som vi holdt oss fast i hverandre og passet litt godt på hverandre.
1: Ine var på sauna i går med 12 andre jenter. To av de er folk har møtt tidligere på Zumba. Og dette da bare et gratis arrangement som man kan slenge seg på. Fa, det løser seg jo.
2: Oppsøk sånne gratis greier. Ja. Jeg tror det smeller.
1: Har du gode tips og mye wholesome tips? Nå blir jeg litt sånn positiv til den dagen jeg kanskje finner ut at jeg skal til Trondheim.

0: Vi har jo, vi spør hver morgen, så spør vi jo deg som hører på og hva du gleder deg til i dag.
1: Ja!
0: Ja, og så var det en melding som tikket inn som vi glemte å ta, men jeg tenker vi tar den nå, ja.
1: Kjør da, Arjen.
0: Ja, her står det, jeg gleder meg til å bli ferdig på jobb i dag. Det siste dagen min på en jobb som har tappet livsgnisten min. Nå skal jeg starte en ny jobb som på en måte drømmejobben min på mandag. Gleder meg enormt og god langhelg og god 1. mai, folkens. Hilsen anonym.
1: Oi.
0: Har du opplevd det? Du har hatt drømmejobbet din siden første dagen du startet på jobb. Du.
1: Ja, ja.
0: Men, dette kan ikke du kjenne deg igjen i.
1: Nei, men man har jo hatt tunge dager på jobb også. Ja. Og jeg gleder meg veldig til å begynne her. Jeg var jo veldig sliten. Jeg blir sånn automatisk egentlig, ja. Når du vet du skal slutte et sted, så kjenner du sånn, nå kan det ikke gå fortere egentlig.
0: Ja, nei, det sant.
1: Da det sånn, nå må jeg videre.
0: Ja.
1: Men
0: jeg har hatt mange jobber som også har tappet livsgnisten ut av meg. Altså, jeg har jobbet på...
1: Hør da, i appen NRK Radio.
0: Blant annet! Nei, jeg har jobbet som barista.
1: Oh,
0: det tappet livsgnisten ut av meg, og det å deale med... kunder som ikke hyggelige. Altså, faen, hvis du føler du har det dritt, prøv å jobbe i servicebransjen.
1: Ja, sånn sett føler jeg at jeg har ikke noe jeg kan klage på, for jeg har på en måte sluppet det. Men sånn som min ekskollega Kristine, som fikk kastet burger etter seg på Mac'eren og sånt, som sånn, wow, hva dette for noe? Så jeg synes det rart, da. Eller jeg skjønner kanskje at man mister livsgnisten fort i sånne serviceyrker.
0: Ja, man kan også miste livsgnisten av dårlige kollegaer, eller kjipe sjefer. Heldigvis så slipper vi det her, men det skjer så ofte. Og da ble jeg så veldig glad når du har funnet deg en drømmejobb som du gleder deg til, for det så viktig å glede seg til jobb.
1: Jeg vil gjerne høre hvordan det går på mandag.
0: Ja.
1: Jeg tipper det mye sånn første skoledag-vibes. Litt sånn bobler her og der, sommerfugler her og der. Ja, for hvordan er det? Lever det opp til forventning til noen gang? Jeg vil si ja. Ofte gjør det jo det, men det greit å sjekke inn det.
0: Noen ganger så skuffer det, andre ganger så lever det til forventning, andre ganger så det even better.
1: Ah! Fy fader,
0: ikke det hyggelig?
1: Kanskje du får tårta, ja.
0: Velkomningstårta. Ja, men herregud, lykke til.
1: Ja, masse lykke til. Heia deg.

Jeg ble født i trafikken. Pappa tok meg med ned på Gunnerus. Da ble jeg døpt

drag it to the flow now, ooh. Oops, spice, to the flow now, ooh.

0: Moldens Urørt.
1: Er Kispa med låta Common Ground.
2: Hei, jeg er Kispa, og jeg er Moldens Urørt for april med låta mi Common Ground. Den kan du høre på mens du løper fra enten forpliktelser eller